Du lusar efter Tjej Kristligt Kringvarp. Nu läser Svenning av loftet dagsens år. Svenning hever själv att skriva.

Inga May Hörnberg, vi sänds någon minst på jorden. Jag vill alltid, alltid känna dig. Och jag vill alltid, jag vill alltid. Det är det som är målen. Det är inte, jag må alltid, men jag vill. Det är mot inskja. Kvitt och hon synker om sig här, närvärna till honom, i hans här närvärna. Det skapar inskja i honom att släppa till honom och vilja till honom. Vi tverar från Inga May till det kallas Lakewood Music och ett annat namn ständer här, Jamie Garcia, eller Garcia. Det är sangren Faithfulness och det är en live-upptaka.

Vi tar til Ulf Kristiansson, vi sender ikke noen det enda jeg vet. Her er sanger som Lydia Littell hever gjørst bei år og lær til, og hun hever gjørst faktisk flere hundre sanger, og nekker at han blir kjent der, og det har sagt at han kjent at det er mer sagt om en sted, og ikke i hodet, eller han tar han best man eisner til tver omsetninger. Og det har sagt om hentan her sanger her, at hun ble ikke gommel, hun ble bare 48 år, hon ärd och brunnaliga Engvall och giftes Littell i 38. Hon var gift vid Daniel Littell. Och där fick hon fem barn. Hon var aktiv limer och kårlejare i den lokala baptistkirchen här i Kumla och i Svörige. Långa i 1903 då fick hon stafest krabba. Och så hände hon just den här sängen här och det har vi sagt att läge till den här sängen gör till hon stort arn hon andas. Og det stender som en sterkere vittnesbord om henne er trygg, midt og i svare sjukene. Så det var noen år som internettet kan si meg om Lydia Littell. Og nå får jeg lese og holde jeg ur Bibelene. Det et som hever opp til meg jøkene negv og er, og som jeg er ganske flere for jeg har inne av. Og det et her går så vidt som er en tryggvande fæt da okkun sjálva og í mun til synd og til heilaleika. Og det som hefur svo medalega svoran tøytning til ikkje okkara tankar om okkun sjálva, men hver det Guds år og heilag i anden sier okkun til det som hefur den verilige tøytningen. Og jeg hokser om Rambrau. Rambrau gjev okkun og medalega godt ljós iver alt det her. Og det noe som opptaker mennesker. Det det kommer tydelig til kjønter, bare så og så, bare da man tåser ved folk, og man hører hos år ved tale, så blir det veldig ofte sett opp som om at vi er, ja, vi er kjønter her. Og det vi kjenner til uttrykket at det er en frelste kjønter, sier vi da. Og ja, det uforskjell sannhet, men det ikke den identiteten som Guds år gjør dere og i det. Og her er også et eller annet spørre om Rambrau og Paulus begynner etter brev, ja. Hva er det han skriver til? Han begynner her ved å si hva han og hva han kattler til, og hva han kattler til å kunne gjøre til, altså Jesus, og han forklarer om attena tja Jesus är bäget till halsli och till andalig attena. Och så säger han här att han finns en nöje och apostla ämbete till att viska troar lytna mittlen ödl hettninga fälsina. Så säger han eisen vi tar här om mittlen tar er tid vi hinne kattla av Jesus Kristus. Och så är det kända verset här här man adresserar detta brev kvann älta till. Lämmer ganska först läsa det skrift för att understryka. Här säger han till alla hinne älskar och gods som i Rom är kattla och förvärande syndare. Nej, vi är viktiga. Det är det han säger. Och en minne nuvärande syndare.

Og nu får han inn på at han tøytningen som doperen hever. Og han sier her, etla, vita dit ikkje, at ødel vit som døpt til Kristus Jesus, døpt til deia hansara. Og her fer jeg komme vi en innskåte. Så i fyrre år så kom Nødja Testamentet til Hans-Jakke Johansen ut, i Kjølstå utgave, og her ble jeg så en liten pastor av to eisene. Hans-Jakke Johansen gjør det et mekknar arbeid via en omsett av Bibelen. Og nå så Nødja Testamentet kommet, som sagt, og settene først har kommet alle Bibelen samlet. Men så vi begynner vi Matteus, fyrsta kapitlet, fyrsta verset, og så får vi til jakten alt, og det var helt ære tøyer ta, vi møttes, jeg vet ikke hvor ofte enn det tver, kanskje trodde jeg for romanen, og ja, så sier snitt tver for romanen, og en nødje og her, cirka, så var det det, og vi var sammen enn at vi trodde jeg tøymer hver jeg for, og det var medelig gode løter, hun alle løter eisene, djevande løter ikke minst, og så får vi det djøgnet til her, og så kommer vi en dag til Rom kapittel 6, og nå det dopere. Jeg sitter her, mittelen tve lutherske prester, teologer, og så eisne adventistaprester. Og presteren vår, Hans-Jakke Johansen, som var bisper, og så var det Kjartan Mørskere, prester, han var fyrvende prester til ham. Og så Jens Wilhelm Dernsen, som var adventistaprester, og eisene var teologer, altså jeg er i utbygging innan teologi. Og så satt jeg her. Kjølt med ganske støtt, var jeg lukket større som man sjakke, så var det altså Lytle Daniel som satt her. Og jeg lærte han ikke hver som ånden. Men så kom jeg til det her, og jeg jo føtter og oppvaksen, kjøp rørende om. Og så satt vi ferdig inn til pinsene, som her var samme dopsøyn som brødene. Og så kommer vi til at her ved dopen. Men vi hadde så god en fellesskap, at det var i verden ikke som vi ikke kunne ta oss om. Og dette var ekkelig å ha vært. Og her fikk Hans-Jakke Johansen og jeg et øyelig godt prat, henne bare sånn bare lurte jeg etter dere. Så et at vi der ganske åsamt om formen av dopen og eisen tushpunkt. Men vi låter tale som litt, vi var bare samt om at det ikke er vårt åsamt om. Men så kom vi til, ja, men innehalte i dopen om. Er det måneder at vi som Falkakirkan lærer om innehalte i dopen om, og det som brører og pinsar lærer om dopen. Og det funnet vi så ut av djøgnet en langere prat, at det det ikke. Det andre måneder og hvert folkakirken lærer om innehalt i dopnen, og man kan si at vi ånder lærer i dopnen. Det gav meg øyneneg, han løt han her, som vi finner det gode å prate igjen. Så nå får jeg så ugjøre. Da han sier her, minner jeg så, vi som jo deg fra syndene, hvordan skulle vi enn liva i henne? Etla, vita dit ikkje, at öll vi som døypt til Kristus Jesus, døypt til deg hansare. Og så kommer spørsmålstekner. Og dette så, eller typisk Paulus, han spyr, vita dit ikkje. Ja, men vita dit ikkje. Her er ingen pekefinger av loftet, John. Her er ingen pekefinger. Jeg synes han slett ikke. Jeg synes bare et hjerte som fylt av å slippe at kundgjøre, at opplyse okken om hva dette her hever at tøye fire okken. Og mer av vi får fæter og tøtningen av dopen. Fryere være vi i liv i okkere. Vi får en ekbedre liv på denne måten, og her vi ære vid han som har gjort alt dette møblet. Men han sier her at vi er døpt til deg, Jesus er. Og så forklarer han. Han sier at vi er griven vi honom
vi dopen hon til deian, for at ens og Kristus vær rester opp fra henne deie, vi dørt færgjens, så skulle eisen vid liva nytt liv. Tøy vid sæman vaksen vi han, altså vi våven inni han, vi integrera i Jesus Kristus, vi sæman vaksen vi han, vi lykon deia, skulle vi eisne vera til han, vi lykar i oppreisen. Man kan si at her nevner han der boar synar av dopnum. Det tver syr ut og det ene at vi Jesus deg fra syndene. Så jeg som etter versta hoks om her, det altså ikke synden som deg, men til vit og Jesus som deg fra syndene. Og hins syan at så skulle jeg som vit liva nytt liv. Altså, det er ikke noe mye bare å være deier fra syndene. Det er bare helten av dopnum. Hinn helten oppreisner helten. Hver vi får et nytt liv av livet. Tøy vi samme vaksen vi han vi lyk om deia, så skulle eisen være til vi lyker oppreisen. Og så sier han her, vi vita jo hetta. Johannes spurte han, vita dit ikkje. Nu stærfester han, vi vita jo hetta, at gamla menneska okkara vær krossfest vi honom, altså vi Jesus, fyre at synda likame skulle vera til åndkjus, så vi skulle ikkje langer tæna syndene. Tøy, sier han, tan ui deir er rattvustjørter fra syndene. Ja, det er øyla og honalist vi deia dem, det er meg virkelig bekjenne, det er oha. Men det som ligger juridisk uttøy at han som fær deia dem og deia revsing fyre sine misbrot, at ta han så i deier, ja, men ta han gjør rettvis. Ja, men kvært, når han deier. Men i hesom føren her, så vi jeg vet ikke om jeg kan si at livet er deg, men vi livet, men samståndes vi Jesus og i hånden, deg fra syndene, og tog vi rett og kjørt. Til å si at ikke domsvalg kan komme etter en av deg og mannen. Han rettviser. Jeg synes ikke at han har bøtt for sine kjører, men deg er ikke skillende. Ikke slipper iver om deg at döma och rävsa en dejaman. Det blir stila. Och till här och i åkra stöva är andaliga. Iver för gode. Och till som han har gjort, iver för åkona. Tog han i dig är rätt och stört från syndene. Så säger han. Alltså, du vid nu dig, vi Kristus är, tryggva vid att vid eisene skulle leva vid honom. Vi vita ju, ena för att säga, att Kristus efter att vara risen upp från hin och deje, då är det inte mer. Dejen räver inte långt i honom. Tui, deja syn, då ger han ena för fyra synderna. Och vi tar så ofta om att Jesus då ger fyra åkon, ja, det gör det han. Men det som Paulus pekar av här är att Jesus då ger syn deja fyra synderna. Men livsutt lever han fyra gode. Og så kommer det et øyla viktig vers her, eisne. Her han sier, så leis, altså på henda måten, skulle eisne tid rakna tikkun som deg fra syndene, men livande fyra gode og i Kristi Jesus. Så leis henger hatt det sammen. Hatt det her forklarer han noen. Og det her vi at vi drakk noen. Råkna vi noen selv, så vi vilst. Så at ble vi hittet inn i noen selv, for jeg føler vi da gjør noen skreft, og det ikke et eneste menneske enn å gjøre det her, som er kommet trygg av Jesus, som har haft et liv, på en hel tøymer, eller langt liv, som ikke gjør skreft.
Alltså här är vi att lycka. Vi är att lycka här. Men det lycka som inte är som är troplagen. Troplagen är att vi inte skiljer hettar. Att ja men vi är dig från synden. Vi är inte dig från synden. Ja. Och det skulle vi rakna någon som. Jag kan rakna vi tog jag god sida. Tog jag god vi Jesus är hever just det. Ta i hand gav sån syn fyra åkon. Og vegna synd, og fire synd, de felte syndene i holden, altså i likhavn. Her er vi ute, langt ute i ram 8, at det henger alt sammen, så leip jeg synder rundt og døy. Og til det, altså god gav sånn synd, fire av synden som knytt til okkara hold, okkara holds likhavn. At hun kom til å være domfelt og i holden til Jesu. Og så lest omfelte god syndene og i holden. Og tog ber alt det her til at vi er sammenvaksen vi han, vi trygg for han, og vi trønne vi sammenvaksen vi han. Og trygg av lydet av, er lydet av etter. Etter Guds året til morgen, er lydet av etter. Og hele anden kommer dere til hjelp av resten, ja. Og han kommer, jeg skal lepe synder ui her, nu, sette kapitlet. Han sier, «Mean tid var du tænare tja syndene, og det var altså Arne de Kontrykv, var du tid leis fra rettvisene. Det vil si at dette henger ikke sammen. Kvann avvøkst høtte de ta, slukt som tid nu skammas vi.» Og for en fem sending og så gjerne så var jeg inne av John Newton, og som levde et øyeligt liv. Og som han, jeg synes ikke uttrykk for at han skammes vidt til livet, men så pryser han god og fyrt han ikke liv. Og så sier jeg til han, for en avvokst hadde de ta, altså tar vi tante syndene, vår leis fra rettvisene, slik som de nå skammes vi, endet tess i judeien. Men, nå tid jo løst fra syndene, og våren tænare gods, nu heva tid avvøkst tykkara, tid vera heilagjørt, og enten avet liv. Det er altså å si at herfra og fram etter, så vera okra liv, så vera mitt liv og tutt liv, så arbeid han på okon. Altså han hever rett og kjørst okon, råknar okon synda fri, og han arbeid på okon. At gjør dere mer enn lyk, sånn i hans her. Som var djøkken hele år. Her var han ikke kommet etter det. Og til dette lyket som han har givet dere. Og enden av et lyk. Toi sier han, enda vi her. Toi lønnen og i synden gjøver deg. Så sier jeg til han. Altså, det faktisk kontant avrøkning. Og ta i løn inn i bøylandet, så det noe som vi tar fortjent. Lønnen og syndingjøver deg, men nøye gav av Guds. Nøye gav av Guds evet liv, og i Kristi Jesus er Herre okkara. Og dette så valsikna. Toi at synden har mistet jo okkon, toi at vi nå er deg fra henne, synden først kom etter okkon langer, så selv om vi gjør det feil, så det til han bøtt fyre, ja. Men nøye gav av Guds evet liv, i Kristi Jesus, Herre okkara. Og da vi så kom ut i 8. kapittel, så sier jeg vidt at dette her livet, dette her oppreisende livet, til jeg virker langt nå her, ja, vi skulle ennå for å ryse opp, eller ombrøydes, og Jesus kommer etter, men inntil da, så vi i seg prosessen, jeg ser her, underfotte prosessene hver, han arbeider på oss, han arbeider vi oss. Hver enkelte kom det til, sier om skilte sida på samme sånn, men det reker ikke med. Einasta som lägger mig till er kvar i erstatter och just ner. Kvar i er kommer till. Ja. Och vad ska jag att Kjalt Paulus, han råknar inte sig själv för fullkomna. Det kan jag läsa om ut i Filipperbrevet kapitel 3. Och han tossar om uppräkningarna här. Inte som han ändrar uppräkningarna kvar och det är det som skulle rysa upp. Men det här uppräkningarna livet som han omtalar här i samband vid dopen. Ja. Det har vist alle sammenhengeren fyra åkken her, at det har han mener via. Og han sier om seg selv,
at jeg ikke fullkom langt, men jeg trai etter det. Og han sier eisen til sambandene, hva er han så i Gjerg, hvis det er en fire, at vi bare henger fast og tog at han ikke er fullkommen? Jo, han sier, jeg glemmer det som 18-4 er. Jeg glemmer det. Og hva er 18-4? Løt han i Johan er langt 18-4. Og han tøtter seg frem etter. Løt han nå er om han har løt i Johan, så bare for jeg har fått her vi eisen, ja. Så han glömmer det som 18-4 är. Och det är något som han ger och en rad till att göra i sina. Glöm det som är färdig är. Då Jesus hever bött för synderna. Och stävn efter malen. Det är malen att liva heter här uppräckna liv. Ja, det är här det här lyckas. Så är det som, jag kan så bara säga för mig, så är det som är så tjej att Bibeln talar om att göra. Så i stegen fyra att vi inte blir vi att identifiera oss via vidare syndare och vi syndar konstant. Nej, det är då en helt rakt någon som heilöv. Som dig från synderna. Rakt någon dig från synderna och rakt någon livande fyra god till och i Kristi Jesu. Det är det här som Guds år säger och när gör. Och det här häver framgång till oss här. Du tar det Guds år vid hela andan och viskar i oss. Och by the way, det här vi när spurning som man börjar kapitlet 6 vi är kvar skulda sia skulda hålla fram i synderna för jag nöjen kan vara att det är större, ja. Nej, alltså man kan samma lukna det här vid kärlega mittlen 2 tog att kvar skulda jag sagt för nästan halv trusjan sjöjan i Luiv, jag sa det hjärtligt kvar en annan skulda jag bara för att leva mot egna Luiv, alltså jag har sagt hjärtligt Luiv, jag har sagt hjärtligt kärlega na. Og hun har sagt i alle munn, og dere ikke har så gjerne til å være at livet fyrer hver annen. Det er ikke alltid her folk kommer, men jeg elsker hver annen, og for å vire, alle tøyene, og til det som faktisk er en bøylet oppå disse heilagjering. Vi elsker Jesus, og tøy ikke vidt at livet til livet som han gjør dere. Amen. Vi færa nu at høyra Maria Allegene, Sintja Sanchen, Assuri Bergheimer, av Nye Guds.

0: Vi hørte Maria Lætjene, Sintja Sanja, som Øsselberg er meg som Mastelig har gjort, bare gjør det til, av nøye gods. Av nøye gods er det til jeg er. Jeg husker jeg bare eisen jo med igjen, jeg lurer deg etter som Sanja noen, at ja, vi ikke har feil rett som vel, men ikke bare litt kjente. Om du detter, så reiser du deg alltid opp etter. Reiser du opp etter. Akkurat som Lisa Fredriksberg synker her, at reiser du opp etter. Og hva kan man så si? Ikke vi har holdt det frem med sintene til fri for nei, noe større enn nei, men jeg kan si at vi er med sjølven, og ikke det er fjort nødt, ja, men la dere lære av feilene og færre vi gjør det. Det er en god mat, og jeg går. Vi er sånn er vi så kommet til enda av de fyrre parten av sendingene vi er ved igjen, for vi er der, og vi er færre at lortet etter de siste hjertemalsparten fra Iktus i Søltafire. Men åren der, så må jeg bare av hjertet takke alle tekken som stod nok når det skjer. Selv er sånn at det som er det, hver skjer fytler, fem år. Og tilvilt, jeg vet ikke, men akkurat sammen der, sender vi så sørste parten av hjertemål. Her på ferie, og jeg selv og Daniel har vært sammen om, og tog så om hvordan tøyene er verre, at vi er vi og gjør sånn her hjertemål. Det er så var siktene, men vet du hva? Åtten av tid stod sammen vi og kom, ja, men så var det ikke gjør det. Og vi er ikke at halte av frem her og skje, og sendte henne til var siktene i påskapen. Jeg vet ikke rettelig hvordan jeg ferdig gjør det, men jeg ferdig kanskje ikke beina vi en enda sendte til her sendingen der. Vi tar jo helt 200 skje i fjøret å takke av. Men jeg ferdig eneste enda sendte sendinger som vi gjør til Synertøy i Lindene, som sætna parst av hennir morgonsendingen om vi vegin. Men vi får suttja hos verður. Men enn eina fyrr, hjertans takk til som standa saman vi og nere tjei. Et hjertan flyr driver av takksem. Og nu fyrr som sagt, har lust etter hjertamål, suttja parst, parst nummer 200 og tjei og fjøreste. Hei, hei tid, så vi atter her, vi noen parste av hjertemål. Hesafer verer det sinter ærvise. Toi hetta verer syste parster vid færa a takke opp saman, Paul Ferre og jeg, og vi færa a bruka hesa løtna til at løyda sinter atter etter, og færa takka fyri hesa tøyna som vi da haft høvd la verer saman. Det så leisne at just nu i september manna, så det 20 år siden vi første fer hadde sending sammen. Det første tvert tror jeg ferien har vært ved i telefon, og heretter har vi så vært så å si hver vike sammen, og i nesten 20 år. Og jeg fer så at jeg var Paul Åre, for jeg spør han hvordan han hever oppleva hese her togene som vi da vil sammen.
1: Ja, det var en om et av det, ja. Hovedtekende tog, jo. Selv om jeg var avrønter og i versen om, så hadde jeg at jeg kom ikke til noe ut da, og vant jeg kom vei ikke at ikke være så at jeg hatt og jeg ligger at han ikke lortet jeg, og etter så daglig er at det gav ikke bare enn det daglig, altså.
0: Akkurat, ja.
1: Ja, og og det har gjort meg riktig enn jeg, men jeg vil si at jeg har hørt fra Batnia ja, og ta troen jeg kan møte og i sjælen at ofte. Og særlig at det er vi, hvordan man skal bære seg et og i samkommet gods. Og da er Jesus svartende for at jeg leser om jeg ser fire skipene som i braven og mer og minne, ja. Så fikk jeg til at jeg kom med. Og jeg lærte meg ikke til, særlig, ja. Jeg nevnte da vi Peter, men vi kort, og at da han tar seg om lærerne, og hvor er han som lærer, så är det inte tar som är kallad till att vara utvett, men han säger att det är Kristus Jesus själv som talar.
0: Mm. Yeah.
1: Och att det är bara tar som läcker att jag röker rötterna till talarna. Ja.
0: Akkurat, ja.
1: Och det här gäver en sådan en klang till Simon som älskar han Jesus. Så ja, i natt så vill jag bara säga att jag är glad för det. Att jag vill vi. Och jag är också näkla glad för det att kunna vara kom för mig att och till jag kom och näka som man kanske kan kallas. En rönta.
0: Mm-hmm,
1: ja,
0: akkurat.
1: Ja, det är första rönt vid åndrande spyrja. Hvor gjør det så, hvor helmer det og med vi så gjerne at livet spart ut deg. Ja.
0: Spart tog teg enka.
1: Tog teg enka. Ja, året av løy. Og så langt av løy vi spørskolen på. Og ofte er jo i løven og så har en trykkvante som vil få i seg her fru og oppvendingene. Och som vill att han ska vara här i Jesus. Som styr den, ja. Han kommer väl han är ut i frösten. Det är allt jag kan säga.
0: Ja.
1: Och till öliga kött att han kommer. Som har åt han ifrån och ganska jämnaldrar. Så betyder att ta i det att lycka som. Ändå det här kan han. Men ta tacknar öliga kött. Den som kommer åt han fra. Yeah. Så det har vi også snakket mest til at her som det er om samkommer, intervisjon og sånn som det er selv noen, så vær til høyde at en ikke er som tryggvande at vær lært av henne.
0: Ja, at det er omvendelig godt.
1: Ja.
0: Og vi som är kommelsrikv, vi har ju finnit andahansare och jokkona. Och vi tog i andan och känner vid atter. Jag ser rötterna. Han talar och rött hans är milda. Under året tidigast fatak följna. Och man kan säga att det står under och tog är att han brukar vanliga människor.
1: Ja.
0: Alltså, inte människa är feilafrukt.
1: Nej.
0: Och alldeles väl så brukar han åkken människor. Det är inte bara vi på er, det är ju så ömmetade och mätade han ägg andra.
1: Det är så är det han ägg som innas innet som jag har känt. Jag vill slappa in om alltså. Inte vill jag gjort han för det och vita synder, men jag släpper att lät Herren lära ojna.
0: Akkurat, ja.
1: Så det är jag vill säga för mig att det har lagt mig in att det här som är tråd i efter.
0: Ja. Han säger ju när vi lär Sveina att han skulle inte lära där vi har färgläsare efter.
1: Nätt.
0: Men att halsmärren, hela andra skulle komma.
1: Ja.
0: Och han skulle täcka av sär, alltså av Kristus och djävul och om.
1: Nätt om.
0: Og det er det beste vi får.
1: Det er det beste, ja.
0: Ja.
1: Det kan ikke være bedre. Ja.
0: Det visste, altså.
1: Ja.
0: Ja. Jeg minnes det øyne vel til togene her, til her i Lindene.
1: Ja.
0: Jeg heier, Arjen heter her, så heier jeg en tatt som jeg kaller akkurat daglige brei.
1: Ja.
0: Og da fikk jeg folk å komme og i Lindene til her var det var et år, slutt året.
1: Ja.
0: Og det var godt, finnesatt, men jeg legger mest til at alt uten undantag hadde jeg skrivet visse som det låse opp i jordet.
1: Ja.
0: Og her ser jeg, det er ikke som nå i situasjonen var, at man ser ikke, men du hører ofte at det er opplest. Ja. Og jeg begynner å lønne just etter personer som kunne ta seg beint fram ur hjärtstallarna.
1: Ja.
0: Og ta vi så for å sende, vi sendte morgenshendinger i september i 2006, da vi begynte på det, så hei jeg tveir måneder og vikene, da begynte vi, og kom på trutjer den ta, og så hei jeg en tatt og tog som jeg kallet for hjertemål.
1: Altså.
0: Og det er ikke ut på det at jeg ringte folk opp, beint åren, vi skulle fære luftene, og så alle tog seg vidt jeg gjør til fån, og det gjør ikke flere ferereisene. Og jeg skriver med en lista i flere navn som at jeg ringte til, navn og telefonnummer, og jeg ringte til flere, og her med til ringte jeg til togjen. Jeg vet ikke om det har vært den første morgenen, men det var her om.
1: Ja.
0: Og ta, ja, til aller fleste reagerer jeg så, ja, men hvor ringer du ikke den? Jeg sier, det gjør vi vilje, tror jeg, at jeg ikke får vite at det som du husker om, føler og kjenner akkurat nå.
1: Ja.
0: Og da jeg så ringte til den første før, da var det jo, jeg holdt å si at du sier at du kjøkken til deg selv.
1: Ja,
0: og vi tog seg sånn og løtte, tog ikke noe kanskje.
1: Ja.
0: Og så gikk jeg en eller tver viker, så ringte jeg etter.
1: Ja.
0: Og ta varst du eisne heima til deg selv, og ta opp det er du knapplige, og sier så leisne at, ja, men, jeg tås vi alt farge folk nå, det minst jeg til å si, og så tre i fyr, ta varst du en tur nye en hals, alt det.
1: Ja, jeg var oppe i hals.
0: Ja, ja. Så, men fjør i fyr, ta varst du ved til havnar. Og ta sier du, ja, men så tatt vi havna, skal ikke bare komme inn til den. Jeg sier jo, kom endelig, ja. Og så gjør han, da har vi ikke vært i telefonen, uten ta et over i Utterland, ångt og fyr.
1: Ja. Men du, det er sånn drøyve hjertet. Og det er sånn drøyve viljen og alt som må gjøre noe like mer. Til du rett, fyr du rett. Det var han. Ja.
0: Akkurat.
1: Det var han som slappe alt.
0: Han som bor innan nå i.
1: Ja. Det er ikke småvis som han lever inne. Vi ser ofte han. Jeg vet ikke innstilt dere, men dere som hit. Vi vet dere. Åpenbare kan kunnskap om seg. Med han vet. Også om det som vi skal si.
0: Akkurat, ja. Ja.
1: Det er om et eller annet. Utakant.
0: Ja, ja.
1: Det är härligt att han inte rör sig. Det var så anten han är här. Han ansvarar att öjna var detta där. Det gör det han med.
0: Ja, det gör han.
1: Och ändå är det här. Först att man säger man ofta en tjus. Ett litet sort här. Jag har ofta hovat. Han huskar mig själva.
0: Ja.
1: Så jag har inga grund till att för att ta sig. Jag har en person som är högstor av ötlån. Och i ötlån himmelade om honom. Ska tröna fram och äta.
0: Ja. Ja, det är sant. Jag har tankar om ett nu som jag huxar om till att tygna ens nu ta och långt efter den här få prat som du nämner här att det kommer med än vi tar sig.
1: Ja, med.
0: Och det känner vi i verkligen öll till.
1: Ja.
0: Månen är bara att han att vanliga är inte mikrofon framför oss. Och vi vet det här att nu för andra höra oss. Då har vi mötast ute eller gönsen i en sälle eller till en föringar där och fettligt prata så flyter det attra fram och ofta så känner det in att det andaliga och folk upplever akkurat det samma som vi tar oss om här med man tar ja, så kommer tankar upp och det var det som jag begynte att lunga sett och tog kallar det för hjärtamål.
1: Ja. Ja.
0: Jag minns bara att jag fick en syndrom av en trobolika till att fast. Och att jag blev så ofta så rörd av det här. Det som du säger.
1: Ja.
0: Så vi kvart blev så rörd att jag fick nästan kemal ihop. Du har ju så nekva händningar att fortälla så. Och bara värre maten tjata resten.
1: Ja. Jag lever ju och vet att salmon är lörst. att det omar en ajme ska nå han.
0: Mm.
1: I livet och bojer till Katlander. Alltså han rötten. Hon är öljande framme och i skriften.
0: Ja.
1: Och det är inte bara så jag sa det. Jag sa hörs och så. Nu måste jag säga till att det var så synder i bojerna. Det är lika släck som en som hörs.
0: Nej.
1: Slett inte.
0: Nej, det är slett.
1: Nej, slett inte. Det hever oisar med en altså. Og årene og alt som skal til for at den personen som er verdt at han tok av høyer. Og jeg beundrer han at det er veldig spennende hjerte og det er for mer helt ofte av verden, så er det ja, og en røyse, altså. För jag upplever en rejsa för det jag touchar.
0: Ja.
1: Känner
0: du? Ja. Och akkurat det här, den här anden som bor i Jokon. Akkurat som det är så visste han sig som tunkare och älta. Som sätts akkurat ett här. Och jag vet inte om jag har hört akkurat något annat sagt det här. Men för mig är det här mest. För att tog det här så kom det tala livande gerande år.
1: Ja.
0: Det vill säga att det var spär år som talade till tankar och synda. Sjövande skall det tandväge.
1: Ja, sjövande, ja.
0: Men det kom en dimension in som ja. Ger till att han samma äldre, den samma
1: ja.
0: Löjva
1: ja.
0: Som bor i åkken, vi åren som han har faktiskt fest i, gera te at ta kim loyv við onna mennesjur.
1: Ja ja, það gerðu.
0: Ja. Og ja, æst harst vitnisburðar frá mennesjum sum bæra við høgra orð.
1: Ja.
0: Ha uppliva a loyv við kim rinna.
1: Ja.
0: So hetta lívandi gerandi orð sum við all sum eiga hetta loyv og Jakob fór nei til a geva.
1: Hatta ein samband. Hatta standin at oi. Jeg leste han jo, men jeg ser at det er akkurat at det er, men det er veldig mest og mest akkurat at det er. At jeg vet at ikke bare jeg kunne uttale noen år i andre, men å få en annen at søtte sånn at jeg uten Kristus, uten freds. Ja, allt det är så störst i livet. Jag minns att Tofton var en gammal med år som jag kallade Gottapp. Han var bodde till mamma och pappa. Pappa var född i 2001. Och det kanske han vet att det finns någon mynd av henne. Jag var otroligt mild kvinna, så jag inte såg andet igen.
0: Ja, var det, ja.
1: Ja, jag vet. Och så blev det ett tag. Ett er tag vi har varit vuxen med av det. Så gick jag ner när jag räknade. Jag är också smått där på jag toft om. Och så får jag ner när jag räknade vid sen. Så jag la och kammaren sorätter och här har två kammar sorätt så det är inte en plås. Och så sätter mig till honom och han är väl så omöjligt att hon hade kipare. Kostade en fjärräckna. Och konan var där ifrån honom så var hon systern kom till hus. Så pappa han växte upp och tog hus.
0: Ah, ja.
1: Samma vid Axel. Av Hedla och Johan och jag tar in hand i Pjärräckne och Emille och Pjärräckne. Att alldeles namnen är Gondelt. Hon bor när jag gör det. Och jag är en tatt i Esaba, ja.
0: Ja, här
1: är det. Så det är nian här.
0: Ja.
1: Sen så är det hon som kvalitann har tagit. Jag lever vid dagstjärnen. Jag var om han är här. Höra, han sa han ur sovaren, ur norr Esterhöj, han sa han, på Lidkaren. Fonlinger.
0: Og Paul Petersen?
1: Ja. Så han var, han tog det om ett av alla pratar. Og så ble det jo sin røyne at det har givet fram om Gottorm. Og han... det må jeg si at det kom vel vise mer å kunne det. Men hvis du ikke gjevet det, ja, nå kom det fram, det er det jeg løyte et. Hvis du ikke gjevet det til at henne stod i to, mørker Herren kallet det til, så fart han ikke. Du måste komma ner till det här. Jesus är bär mig själv. Ät hon nu vad jag mig kan. Vär ju i det här och jag var till som vi blev med vann. Ja? Och här är innanför jag sa grönsen här. Är det att du är funnen och du är brutalig.
0: Ja.
1: Ja.
0: Plus att det här som vi såg att bäcka i Sajas och till Lärsvein och tattar och tyckner för höjra. Han, Sajas, han ser sig väldigt kjönna och han fäller som dig om närmast och alltså, råknar vi ännu dörran. Men så kommer Angelin vi så glöven av allt där och nämmer vi varje hans och säger skulden är tidigare bort. Ja. Och ta bröjtest allt.
1: Allt bröjt.
0: Och ta närmast blir han lov oss här. Gud så är han parat på en av vägen ta i Herrens by, Kvönslöv Senta. Hvor ska jag bära bo för Jokkon? Här är jag,
1: ja.
0: Send mig. Och så lär sig en annan tajt av artikeln för höjr.
1: Ja.
0: Då det säger detta här. Att vi kunde ju inte lätta vara vi att tala om det som vi då säger och hörs. Och till att det är en anten här. Som fyller vi i sig glövande. Som kommer av allt annan. Och nästa vi Jokkon. Det bröjder allt.
1: Det bröjder allt.
0: Ja. Det är så helt anstandant.
1: Hans den tar och säger att det finns en glömma. Hans den tar och vet vad det funkar dig. Och så han. Så var det Simme som pratade för att la. Och vi kom till färre och funkar dig. Och så var den papen tryckvande och han tog en så väldigt stor och det står om bullet av bullet.
0: Ja, ja.
1: Oj, det var väldigt färgen alltså. Och han blev jag själv på då. Vi lade undan om man där och gav den om. Täppet var gav. Det var väldigt spännande, ja. Men inte var så spännande som man kom att nian att locka. Jag hette Jacques Skalle, han bor här nere till Åst. Jacques Skalle och så. Sist han sa Petra. Och så kom skolan och så. Och så hette Kvaltet, han blev gripen av. Tidsen hette alla allt nätt. Det var väldigt bränt i hörst. Och jag fick Sverige här. Och allt mer var vi och så var vi nian. Och mamma bojade en pappa han är var färn upp på det så sen. Och man alltså han säger nog så väl efter inte att färra tiver tog man har detta. Tog jag bilden som man fick. Ja. Och så kom jag in och så kommer allt man in. Och mamma hon var inte född att ha så här. Och så hon säger nu. Tryggvart det där Jesus. Hon var inte märkta hur hon skulle börja. Och jag visste inte om jag tror. Alltså, så har jag fattat sig med.
0: Ja, ja.
1: Och så säger hon, ja men Paul. Jag vill inte tacka Jesus för en dag för det. Alltså, så enfaltig. Nej. Jag gav oss att göra vid det. Så här. Och är förlöst att han glädja sig. Förlöst jag någon frälsarens blev. Förlöst då Jesu bjärg. Och så sartamenterna.
0: Ja.
1: Jag är som löst. Det var omätande störst. Och att man var en, att man är knappt tror jag. Ja, det är en halv och tre man är äldre som vantlar till
0: tror jag,
1: ja. Tror jag med nog. Och vi har också sett en ett om vi var vidare där nu. Så tror vi ska finka något dagliga lötsam, vet du. Kjalt om det hadde mist en son, ankarsonen, som klarer jeg åt meg at jeg tar ikke på en natt. Da tar jeg også i atrom, og med seg løtene.
0: Akkurat.
1: Og i kvart når jeg står ned til Aksel, og i kvart når jeg åkker. Og så er det ikke minst da jeg vil tørre å si at pappa går nått. Det var særligt. Min pappa var konstrekt på. Skammer seg ikke vite. Men han ble seg, han lette seg ikke døypa. Nå nevnte du gjerne å døypas. Han lette seg ikke døypa for den. For den andre. Vær til den samme mot fugla for den. Og mamma gjør det samme. Og så svarer man inn i Iberetta. Antallet av løyver, ikke sant? Fetren hona. Og tenk om det ikke hosa seg av at valgt ærves. Sandførens var så stor. Ja.
0: Og til er en det her valgsikne av gloven som fester og
1: ja. Jeg kjenner det vi igjen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og til er månen.
1: Ja, til er månen.
0: Ja. Og til er høves atlanen vi bådskapen. Att det året som vi kallar för ett livande sa.
1: Nej.
0: Att det fäster i tjock och människa. Och det är vi har livet blir en värdelag innan i tjock. Det är inte något som ligger framför det. Men som långt här
1: är
0: en värdelag.
1: Ja, det är alltså lagt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så när jag kom också om Janne tar jag till och nämnde Paul Petersen.
1: Ja.
0: Jag är en man som... Måner var bara han, att jag får inte vidtja han, men han kommer vidtja åkken.
1: Ja.
0: Och det var, han var gift vid fastum med när Margrethe, det var Esmar Simonsen i Foglafyrre.
1: Ja, Esmar, han var.
0: Ja, och han hejde ofta örender i havn, funtas, det var lärare som han var pastor. Jag vet inte om han var formar eller limer i läraren, ja. Och det var ofta funter. Och så bor han nog oftast av Sjömasheim någon. Och som kväll annars så kom han hem av vid åkken.
1: Ja.
0: Ta enda faktiskt allt vi är vi på i Schalte i Kötchen och ta sig och prata. Och han heje, alltså han är sån inlit.
1: Ja.
0: Och som han gav alltså. Och det var bara att det är ett naturligt prata. Det som kanske är sin speciellt ute är att jag var så unger mot honom.
1: Ja.
0: Jag svär mig att jag kanske 12 år gammalt har jag börjat. Ja. Och det var en flera år på enda matarna. Och jag minns att han fortalt mig om personer som jag inte visste om, men som är så sett när jag har skilt all den, eller har förstått att det var personer som var utanför den vanliga kretsen, alltså att det var utlandingar.
1: Ja.
0: Och det ena kallades Till Osborn,
1: ja.
0: Och han var Oral Roberts.
1: Ja, passar, ja.
0: Och han var så fascinerad av alltså, personen.
1: Ja.
0: Och här var några andra äsna personer som räknade vi att han hästa hjärta för det knappt för jag får blöd från den personen.
1: Ja.
0: Från Charles Roberts och från Till Osborn,
1: ja.
0: Som han så sent var. Och så från en trea äsna som vi inte hade tos om men Jack bara ut för att han måste vara han som står att han inte äsna. Ja. Trubla som är väl ett ut till ängst så jag fick lite på skjort då, ja. Men jag kommer känna någon och sätt nu kommer så känna äsna. Men det tillhör personen där. Ja. Men så han tog inte helt samtalen att säga.
1: Ja, samtalen.
0: Ja. Skolan är lite sånt där det inte är det om man läser.
1: Ja.
0: Men samtalen vid böten.
1: Ja, ja.
0: Att tossa vid böten som om att det är mera byggven än det är.
1: Ja, så va.
0: Alltså, det är lugga som ätchar till. Det kan så säga för min pass.
1: Ja.
0: Alltså. Här var Esmar, han var närmast utvald. Alltså, för det måste ju komma inte,
1: ja. Ja. Esmar, han var, kallar han det så in?
0: Han var gift i fastemunnar, Margrethe.
1: Ja,
0: ja.
1: Var det honom trattande sida, ja?
0: Nej, han var Vansarum.
1: Vansarum, akkurat.
0: Ja. Det var, var upprunnade 13 sikken på appen där här, här västra. Men det första tvillingarparet, de fick bara hållt och knappt år, så då är det lungkapitens. Och så kom ett eller vi ånder. Ja. Och det blev så nästan att Tvina var så nästan övrigt att ta nästan att de var gentna var de äldre. De flesta, de fyra fem första gentna var äldre än drangerna som så kom. Och det var så tull ju att tjäna. Men det låg ju giftest för ja, det var 88, det var om som tog som tid giftest.
1: Ja.
0: Då hade vi så bjöva ödlån och brittla upp alla familjerna, eller han tog parten av familjerna. Och det kvällde funnade det av att de ädlade för första för visste om att de var samla i samma steg. Så vi fick tidigare en mynd av tog.
1: Ja.
0: En förallega mynd, vi hade en fotograf här.
1: Ja.
0: Og faktisk, ta myndet kom og la i postkassan, og ta hver langt min første faste deg, ja. Så det var lykkes med sørste løte, og han ble ikke kjøla gammel helt,
1: ja.
0: Men jeg husker særlig ganske om, og det var æreisende, altså, men ikke faste noen sammen, men det var særlig æsmer som pratet og fortalte, og jeg har spurt til æsende at det er om akkurat det som han sier, som jeg ikke skilte, ja.
1: Nei, nei.
0: Som du så hög grejna med Narje, ja.
1: Ja. Kostlandje har du haft denna sändning?
0: Ja, jag började vi började i januari i 2000.
1: Ja.
0: Och jag har haft sändningar faktiskt alla tiderna så gärna.
1: Ja.
0: 60 år.
1: Ja.
0: Ja. Så du kan nog tulla in i myndena.
1: Ja, varm. Og hvordan er det lenge samt alle?
0: Nei, da begynner vi å være så øyelig i møst til å være styrtere og langere samtaler vi folk. Og vi kvart så kom gjester utallandsfra, og så var onke tolker vi og så var det. Og til å være øyelig av og verst på nekva mater, men er langt etter hittene her.
1: Ja.
0: Og til å lese seg så løsene at hette her hetta var tæft að skuldu vera. Men það verið nekvar góðar hendingar að minnast aftur og þess að tóna vita við saman. Og ég minns að við fengið en félagsvín som við ofta hafa nefnt að þessna og það var Rekvi Hansen. Og ég kom að kjenna hann þess úrstu fyrir árinu som hann lyfti. Og það var hægt annað standandi góð tói. Og til å være atrett her, han her samme gloven, som man kan si,
1: ja.
0: Ur elva, som altså, ser mest i handen på hans herstakken hatt, altså, tog at han er ikke finnes nærkere opplæring

0: Men han visste om han talade och tog sig av. Alltså, det var god giv. Så han hej inte
1: nej.
0: Välja av kvarsja bibelskola eller bibelskajon eller gynnsja till möter, uppbyggning av möter eller näka svaret. Ja? Och han lyckade väl vara en svar visdom från honom som man kände i andan. Det här är alltså samma ante som ja. Bor i. Ja? Och så minns jag när Henting tar Rekke Forså. Och så var det Marion Konas, hon Forså en 2 år sedan. Men hon var så inte färren en dag i dag. Vi hade just Henting en morgonen. Och så satt vi utanför det här uppe i Lindne i Sofnier och så spyrde jag till ett av längst sedan att jag ringde till eller jag har hört några till Marion Tjarekva. Och så sitter jag vid mig att ja, jag får ringa till honom på den här vägen, kan nummer häver honom? Och jag läser så nummer uppför där och till ringskrift. Och det blev så rävla kjall som stövar på sig ur tog. En ung kvinna tar telefonen. Det var alltså inte Marion. Och tar till sig och säger, när jag ringde Skype, så blev hon så öjlig och klack. Och spurgade om mamma henne hade tagit sig vitt om det. Till kväll till 4 hade hon sagt, hon hade nämligen hört en kändning, när jag var att du har sagt att du har ringt Skype till omkring, men det finns ju gott att prata. Så säger hon, kvar ringer Paul Ferre och ångade skrift till mig. Och så ringer du att det är en ette.
1: Ja.
0: Och hon blev så klack av sig här. Och ta först av vidjat här, bär mamma och dödsarna. Och till fink gott samband här. Alltså det var rätt lösjålsamt.
1: Ja, det är att det är ut i antalet. Det är inte så naturligt.
0: Nej, netto.
1: Slätt sant. Tror han så. Och hvis man så också om hvor skapte allt och yeah. Hvor myntade det av och,
0: yeah, yeah.
1: Och hvor gautade det är och att det är så omätaliga störst alltså.
0: Yeah. Det är så, ja, och det är ja, som du säger, det är han som gav och en liv till yeah, naturliga, yeah. Han gav och en liv till äviga liv, yeah. Visar något sånt, ja.
1: Ja, yeah, ja.
0: Yeah. Och det är en helt annan dimension. Och hon är allika väl. Vi blev överraskade, alltså, för omdraget.
1: Ja, ja.
0: Då har vi suttit sig tingen här och upplevt det. Men det är som du säger, och det andra är det pura naturligt.
1: Det är pura naturligt.
0: Och det kommer spontant.
1: Ja, ja.
0: Utan att vi inte strujas för något som helst.
1: Ja.
0: Då är att han är avhör och Jakob. Han kommer in och åker av det.
1: Jag hörde, till korsen, jag hörde om... Hon var en som var så ytler och ytler. Han var så ytler tog jag att det är så nere. Han passade och jag att det är så nere. Han är ju bara byxarna ihop alltså.
0: Oh, ja.
1: Ja. Och då, det var ju något så konstigt ett lag som man ska säga. Men det var det sjaltan och jag upplevde det. Jag tar en person och Han färdigt lyckas med sig själv och när jag ser henne kanske.
0: Mm.
1: Då är han ser ett land högre att det är akkurat det här. Hur ska vi inte kunna pröva mig i tjänsten kan? Känner du?
0: Mm.
1: Och så var det gånger det inte. Det gånger inte att du, nu ska jag, känner du?
0: Nei, det er månen som er inn, faktisk.
1: Ja, det er helt enkelt, ja.
0: Og jeg trykker at vi bare kjenner øyla vel til at vi først, så har man ikke øyla vært utkoblet disse linjene.
1: Nei, nei.
0: Og så kommer det fra oss selv,
1: ja.
0: Og det, i beste fall så sitter folk og gasper, og i verre fall så rymmer det bare. Og du har ikke nevnt om han selv, han fredag og fotballfyrer.
1: Ja, ja.
0: Och så han kunde att tala stan uttrycka akkurat det här.
1: Ja, ja han var ju han han var en annan alltså mamma var det ett tag. Nej, hon var pappa var det. Och han och så var det två syner. Och

0: Og så kommer fredag. Jeg vet ikke. Han bor, han var kokker ombord. Kom alltid tullige, for jeg kunne ha noen møter. Var det for å stå, ja. Han tok alltid yngre sånne vi. Og han gjør det ikke. Han gjør det ikke. Når jeg strøy er ut og yngre sånne. Han måtte være prester og så. Nei, han får bare det er sagt ned fremover til alle stålen. Og sier hvor jeg arbeider han er i kvalt. Og bare for det som er unge mann og et eller annet halvvaksne. Og her er to første fredsene. Han sitter høyre alt. Og så fyrer han opp. Og det som han sier var jo bønt frem, altså. Man kan ikke. Og han, altså det er ordentlig, altså. Det gikk jeg. Og så da han fortalte det til det var det hun hette. Det er for en av Vitsjan. Han fikk ikke noe av Vitsjan hvis det var det. Det som jeg visste, ja. Men jeg har hatt igjen noe om ikke jeg gav ham om. Og han elsker jeg at fredag.
1: Ja, sagt.
0: Han elsker jeg fredag. Så jeg han var akkurat så løs. Som han var selv vår.
1: Jeg minns at du fortalte om fredag, at han kunne godt finne på at mena til alle,
0: ja.
1: Og det at jeg, at
0: ja.
1: Han var ikke ordentlig uikoblet, eller hva man kan si.
0: Ja.
1: Og så gav han bare til, nå var det bare fredag som
0: taler. Ja,
1: som tåsa, ja.
0: Så jeg var for han i rett, det er bare fredag som taler.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det er...
0: Men det er inne i alt for så løs. Og dette var noe som første togene i samkomne av brødene. Til fredag, han var, han kom til ikke til året. Han kom til ikke noe som...
1: Gjer han til alle?
0: Nei, han... Du kom til ikke få han til å være som en annen.
1: Nei.
0: Så, nei.
1: Han var original.
0: Ja, han var original.
1: Ja.
0: Og han gjør det til. Ja.
1: Og så at han har 15 år, så kom vi her inn av Vera.
0: Ja.
1: Ja, det er vel jeg siknet til.
0: Ja. Ja, ja.
1: Det kjennes som brøyte ikke en ui til. Nå er det ikke bare røtten som høyrøst.
0: Nei.
1: Vi har jo vært bare skjermen og eisene.
0: Ja, ja. Det har alltid vært veldig godt for det. For det er for det som menneskene. Som vil det. Komme til, og vi ser det om, og vi njøter det, og alt er så godt. Ja,
1: mm-hmm. Yeah. Helt ennå standard.
0: Ja. Yeah.
1: Yeah. Helt ennå standard, det må man si. Og alt er veldig apparatet som er... Rundt om alt det her, fyrir at jeg kan lade seg gjøre, at komme til, så å si, kvønkrog i følgen, som kjønvarspa.
0: Ja.
1: Og så alt det arbeid som vi har lagt ui, at gjøre det så godt som gjør løtt, og å få det ut av YouTube.
0: Ja.
1: Så at det kan, det ligger her,
0: ja. Ja, så det var jo vunnet ut. Det er særlig, ja.
1: Ja. Jeg merkte fra byrjan av Tavipa i byrjan, og så eisen etter, nå sammen vi timen her.
0: Ja.
1: Hvordan dette var lagt frem?
0: Ja, ja.
1: Så hva er ikke to at jeg stresset jo på å få noe, nå måtte jeg endelig være. Men jeg tok en samtale vi enige, da. Og det var lest og livet på en av veien.
0: Ja.
1: Da kunne man ikke umynda seg til det for å bli var. 200 och kvart, en 5-6 tjej för det pasta, ja. Men alltså, man har bara känt att det är inte bara människor som planlägger. De har känt att det är kattle och just att det är väldigt arbete som det är framvist gör. Och har en lärk samma vitt av honom. Och sådana är det att det här likan fungerar, alltså.
0: Ja, ja.
1: Og det altså, utan stress en tag. Utan at vi stressar vi nækka som helst. Da. Jeg vil faktisk si at det at altså, tjeneste og Guds rydtje, hun springer ut fra kvile og i hånden.
0: Ja.
1: Altså, det at man kviler og i at han leier med fram.
0: Mm.
1: Og han gjør det. Altså, det kan man vittne om, altså, sånn jeg var. Så han leier fram, altså.
0: Han alltså han lade med nyana hals. Han har ofta lagt med nyana hals. Men så en dag nu har jag sett med att jag kom av en natter och nu kommer Peter rakande av honom. Hej då säger han.
1: Pappi Anje.
0: Ja. Og han stod, så talte jeg ordentlig størst til meg.
1: Ja.
0: Jeg begynner vei.
1: Ja.
0: Sånn var det. Ja.
1: Er du hokk som nekker år til det, et eller annet, nekker som ser opp til det?
0: Og i det?
1: Enda vi?
0: Ja, jeg vet ikke. Jeg kom sånn jeg. Ja. Men det är värst, men det var inte att lösna mitt liv.
1: Ja, jobb nöjtjan
0: 25.
1: Ja. Jag säger han, men det var inte att lösna mitt liv och som i syste ska han styra fram att dusten och ta i hända humoin i bostadtalt ska jag utrehållte mig och skoa god. Han som jag ska skoa mer till gåa för ja. Egen mig ska jag sutja han. Ikke som fremmande.
0: Nei.
1: Etter tog tror jeg er innast inne. Det er veldig år.
0: Ja, det er veldig år.
1: Ja.
0: Herre, takk for det. Så løt.
1: Ja.
0: Takk for disse menneskene som vi da er snakket sammen med. Takk for det hjertelige at jeg søgnet. Og at jeg omgang til standardens kammerer. Det har blitt innerlig om. Takk for herre til han som ikke har nått i her, som har bor i og med kjøkken. Og herre, hva det første gav vi og. Og ikke minst herre til jeg kom her og fikk ha sutt seg at det var siste bøtt som jeg er. Og herre, takk for det til han. Jeg legger alltid til min hånd og priser til herre. Det är hajmakare till en hånd. Samkomna här och alla stäner. Det här gör vi som ett enda och prysat här. Tack för det här fullgörda verset jag gav Gata Kross. I Jesu namn, amen.
1: Amen. Paul, så får jag tacka till här för tyna som utav hans samman på händamaten.
0: Ja.
1: Det är otroligt att det kan vara så länge som 20 år.
0: Jo.
1: Men han är ärna.
0: Ja, och jag är ärvet. Vad är det ärvet?
1: Ja. Ja.
0: Det är det. Ja.
1: Ja, så är hästen pastor som är hans syster pastor av Gärstamal som vi tidsen upp här i Tjaiktos i Söldafira. Så är han komna ända. Och vi får tacka för åkken. Och vid ära Anja Hansen som tar upp och redigerar. Och Ronny Pettersson som tar sig av Ljånen. Og så Paul Ferre, og så jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Og parter av Gjerstamal, der kan du søtte av YouTube, om du leter etter Iktus Sjønvarp. Men en jeg minner meg også, at det er en nok så gammel parter som ligger her, han er fra 2009, til han sier 3 år etter at Paul er vår byrger, og i Lindene. Og han ligger også en playlist av Kjallintene av YouTube. Og helt av i tog så kan du finne han her. Men annars så takker vi for dere, og ikke ødler en god sikning. Takk for det.

Er, og det var medelige gode løter, hundelige løter eisene, djevende løter, ikke minst. Og så får vi det djøkene til her. Og så kommer vi en dag inn til Rom kapittel 6. Og nå er det dobra. Jeg sitter her, mittelen tve lutherske prester, teologer, og så eisene adventistaprester. Og presteren vår, Hans Jakob Johansen, som var bisper, og så var det Kjartan Mørskere, prester, han var fyrvende prester, tror han. Og så Jens Wilhelm Dernsen, som var adventista prester, og eisene var teologer, altså jeg er utbyggings innan teologi. Og så satt jeg her. Kjølt meg ganske støtt, var jeg lukket større som man sjakke, så var det altså Lytle Daniel som satt her. Og jeg lærte han ikke hver som ånden. Men så kom jeg til dette her, og jeg er jo fötter och uppvaksen till brörerna. Och så satt ni färd in till pinsarna som här var samma dopsyn som brörerna. Och så kommer vi till att här vid dopen. Men vi hade så goda fällskap att det var i verkligen inte som vi inte kunde ta oss om. Och det var äcklig att ha värst. Och här fick han Jack Johansson och jag ett öliga gott prat. Hinne bara så bara lustar efter honom. Ett är att vi är ganska osamt om formen av dopen och ens en tushpunkt. Men vi låter tälluka som lite, vi bara samt om att det är inte vårt osamt rum. Va? Men så kom vi till, ja men innehållt i dopen. Är det moner att vi som Falkakirkan lärer om innehållt i dopen och det som brörer och pinsar lära om dopen. Och där funnade vi så ut det av Jögna långre prat, att det är det inte. Till andra månader och kvart Falkakirkan lärer om innehållt i dopen och man kan säga att vi ånder lärer i dopen. Det gav mig Ölandäck, han löt han här som vi fick att gå och prata. Ja. Så nu får jag så ogärde. Ta han säger här, men jag så, vi som ju är dig från synderna, kvosso skulle vi än leva i henne? Ettla, vita tid icke, att öll vi som döpt er till Kristus Jesus, er döpt till dig hansare. Och så kommer spörsmålstecknet. Och här till er så, eller typisk Paulus, han spyr, vita dit icke. Ja, men vita dit icke. Här har ingen pejtjefinger av loftet, John. Här har ingen pejtjefinger. Det är så att han slett icke. Det är så att jag bara ett hjärsta som är fyllt av att släppa att kundgöra, att upplysa oss om kvärt här till här, här att tuja fyra oss. Och mer att vi får fäter och tuttningen av dopen. Friare vera vid i liv i okkara. Vi får en ekbett liv på den måten, og her vi æra vid han som har gjort alt dette møvlet. Men han sier her at vi er døpt til deia Jesus er. Og så forklarer han. Han sier at vi er griven vi honom, vi døpen hon til deia. For at eins og Kristus vær rester opp fra henne deg, vi dørt færgjens, så skulle eisen vid liva nytt liv. Tøy vid sæman vaksen vi han, altså vid våven inni han, vid integrera i Jesus Kristus, tøy vid sæman vaksen vi han, vi lykker om deg, skulle vid eisen være til han, vi lykker i oppræsjen. Man kan säga här nämner han där boar synar av dopen. Det är två synar ut då. Det ena är att vi Jesus är dig från synderna. Så är som att det värsta hux om här. Det är alltså inte synden som är dig. Men till vid och Jesus som är dig från synderna. Och hans synan är att så skulle alltså vid liva nytt liv. Altså, det er ikke noe mye bare å være deier fra syndene. Det er bare helten av dopen. Hinn helten
er oppreisende.

0: Vi hørte Maria Lætjene, Sintja Sanja, som Øsselberg er mer som mesterlig har gjort, bare gjør og lær til, av nøye gods. Av nøye gods er det til jeg er. Jeg husker bare en snu med en lortet etter som Sanja noen, at ja, vi ikke har feil rett sommer, men ikke bare litt kjente. Om du dette, så reiser du de alltid opp etter. Reiser du opp etter. Akkurat som Lisa Fredriksberg synker her, at reiser du opp etter. Og hva kan man så si? Ikke vi har holdt det frem med sintnet, for jeg får nei, noe større nei, men jeg kan si at vi er med sjølven, og ikke det er fjøknet, ja, men la dere lære av feilene og færre vi gjør det. Det er en god mat, og jeg går. Vi har sånn er vi så kommet til enda av de fyrre parten av sendingene vi veien, for i det, og vi færre at lortet etter de syste hjertemalsparten fra Iktus i Søltafyrre. Men åren der, så må jeg bare av hjertet takke alle tekken som stod nok når jeg skjer. Selv er sånn at det som er det, hver skjer fytler, 5 år. Og tilvilt, jeg vet ikke. Men akkurat sammen der, sender vi så sørste parten av hjertemål. Her på ferie, og jeg selv og Daniel har vært sammen om, og tog så om hvordan tøyene er verre, at vi er vi og gjør sånn her hjertemål. Det er så var siktene, men vet du hva? Åtten av tid stod sammen vi og kom, ja, men så var det ikke kjørlet. Og vi er ikke at halte av frem her og skje, og sendte henne til var siktene i påskapen. Jeg vet ikke rettelig hvordan jeg ferdig gjør det, men jeg ferdig kanskje ikke beina vi en enda sendte de her sendingene der. Vi tar jo helt 200 skje i fjøret og takket av. Men jeg ferdig eneste enda sendte sendinger som vi gjør til Sunnertøy i Lindene. Som sætna parst av hér morgosendingen om vi vegin. Men vi fanns ikke hos verður. Men enn eina fyrr, hjärstans takk til som standa saman vi og nere tjej. Et hjärsta flöj driver av taksen. Og nu fanns som sagt av lusta etter hjärstamål, sista parst, parst nummer 200 og tjej och fjörste. Hei, hei tid, så vi atter her, vi noen parste av hjertemål. Hesafer verer det sinter ærvise. Toi hetta verer syste parster vid færa at takke opp sammen, Paul Ferre og jeg, og vi færa at bruka hesa løtna til at løyda sinter atter etter, og færa takka fyre hesa tøyna som vi har haft høvd av verer sammen. Det så leisne at just nu, i september måned, så det 20 år siden vi første fer hadde sending sammen. Det første tvert trodde jeg ferien var vi i telefon, og heretter har vi så vært så å si hver vike sammen, og i nesten 20 år. Og jeg fer så at jeg var Paul Åre, for jeg spør han hvordan han hever opplevet hese her togene som vi da vært sammen.
1: Ja, det var han. Og med det, ja. Hotäkande tog jag, så att man var överröntor i versen om. Så alltid att det kom och satt en yta och vant jag kom vid i chatt. Det är väl så att jag har så jävla ligger att han inte lortar jag. Att så tackligare att det gav svaret att tackligare alltså.
0: Akkurat, ja.
1: Ja, och. Och det har gjort mig verkligen mycket, men jag vill säga att det här är helt bra att ni är och ta trådarna kan gå mött och i cellerna toft. Och särskilt att det är vi, hur man ska bära sig ät och i samkommet gods. Och ta Jesus vittnen för att läsa om jag ser fyrkipaner som är i braven och var och minne, ja. Så fick jag inte att jag kom med. Och jag lade mig sig till särskilt. Jag nämnde det vid Peter men vid Kort. Och, att ta en tosar om lärarna och kvaret han som lärare. så är det inte tar som är kallad till att vara utvett, men han säger att det är Kristus Jesus själv som talar.
0: Ja.
1: Och att det är bara tar som lägger att jag röker rötterna till talarna.
0: Akkurat, ja.
1: Och det här gäver en sådan inställning klang till Simon som älskar han Jesus. Så ja, i natt så vill jag bara säga att jag är glad för det. Att jag vill vi. Och jag är också näkligt glad för det att kunna vara kom för mig att och jag kom och näka som man kanske kan kallas. En rönta.
0: Ja.
1: Första rönt vid åndrande spyrja. Vad gör det så? Vad älmar det? Men jag vill så gärna att leva spart ut dig. Ja.
0: Spart tog enka.
1: Tog enka. Ja, överrätta låg. Och så långra låg vid svärskolofa. Och ofta när jag är i löven så har jag en tryckvande som vill få i sig här fru uppvänningarna. Och som vill att han ska vara här i Jesus som styr den, ja. Han kommer väl när jag går ut i frösten. Det är allt jag kan säga.
0: Ja.
1: Och till öliga kött att han kommer som har åttan fra och ganska jämn åldrar som känner att ha i det att lycka som ändå det här kan han. Men ta tacknar öliga kött. Den som kommer åttan fra.
0: Ja.
1: Så jag att det har vi också lagt till att här som det är om samkommer, intervention och sådär som det har varit själv någon. Så värt här har jag lagt en inskjutsare som tryckvande att vara lärd av honom.
0: Ja, det här är omedeliga gott.
1: Ja.
0: Och vi som är kommeltryckv, vi har ju finnit andahansare och jokorna. Och vi tar ju andan och känner vid atter, jag säger rötterna. Han talar och rött hans är milda.
1: Ja.
0: Under året tidigast fatak följna.
1: Ja.
0: Och man kan säga att det här står under och i tog är att han brukar vanliga människor.
1: Ja.
0: Alltså, inte människor är fejlafrukt.
1: Nej.
0: Och alldeles väl så brukar han också människor. Det är inte bara vi på er, det är ju så och mäta den här andra.
1: Det är så är den här som innan sinnet som jag har känt. Jag vill slappa in om alltså. Inte vill jag utanför det och vita synder, men jag släpper att lära Herren lära ögna.
0: Akkurat, ja.
1: Så det är... Jag vill säga för mig att det har lagt mig in att det som är tråd i efter.
0: Ja. Han säger ju att vi lär Svenna att han skulle inte lära dig vara färgläsare efter.
1: Nej.
0: Men att halsmärren, hela andet skulle komma.
1: Ja.
0: Och han skulle täcka av sig, alltså av Kristus och djävul också.
1: Nej.
0: Och det är det bästa vi får.
1: Det är det bästa,
0: ja.
1: Det kan inte vara bättre. Ja.
0: Det visst, ass.
1: Yeah.
0: Ja. Jag minns öllar väl till att tojna här, till här i Lindene.
1: Ja.
0: Jag hejde, åren heter här, så hejde jag en tott som jag kallar i akkurat dagliga brej.
1: Ja. Yeah.
0: Och då fick jag folk att komma och i Lindene att här var ett år, slutt året.
1: Ja. Yeah.
0: Och det var gott, finnastastliga, men jag lade mest till att öll utan undantag hade jag skrivit vissa som det låg sig upp i ordet.
1: Ja.
0: Och här ser jag, det är inte som nu vi sitter i Sjönvarsby, att man ser inte, men du hör ofta att det är upplästa. Ja. Och jag började långt just efter personer som kunde ta sig beint fram ur hjärtan.
1: Ja.
0: Og ta vi så for å sende, vi sendte morgenshendinger i september i 2006, da vi begynte på det, så hei jeg tveir måneder og vikene, da begynte vi, og kom på trutjeren en dag, og så hei jeg en tatt og tog som jeg kallet for hjertemål.
1: Altså.
0: Og det er ikke ut på det at jeg ringte folk opp, beint årene, vi skulle fære luftene, og så alle tog seg vidt jeg gjør en telefon, og det gjør ikke flere ferereisene. Og jeg skriver med en lista i flere navn som at jeg ringer til, navn og telefonnummer, og jeg ringte til flere, og her i middelen ringte jeg til Tøyen. Jeg vet ikke om det var den første morgenen, men det var her om.
1: Ja.
0: Og ta, ja, til aller fleste reagerer jeg så, ja, men hvor ringer du ikke den? Jeg sier, det gjør vi vilje, tror jeg. At, ikke for å vite at det er som du husker om, føler og kjenner akkurat nå.
1: Ja.
0: Og da jeg så ringte til den første før, da var det jo, jeg holdt å si at du sier til køtjen, ja, det er selv.
1: Ja,
0: og vi tog seg sånn og løtte, tog ikke noe kanskje.
1: Ja.
0: Og så gikk en eller tver viker, så ringte jeg etter.
1: Ja.
0: Og ta varst du eiste heima til deg selv, og ta opp det er du knapplig, og sier så løsne at, ja, men, jeg tås vi alt farge folk nå, det minst jeg til å si, og så tre i ferd, ta varst du en tur nyan hals, alt
1: det. Ja, jeg var oppe i hals.
0: Ja, ja. Så, men fjør i ferd, ta varst du ved til havnar. Og ta sier du, ja, men så tatt vi havna, skal ikke bare komme inn til den. Jeg sier jo, kom endelig.
1: Ja.
0: Og så gjør han, da har vi ikke vært i telefonen, utan tar du over i Utaland, ångt og i fyr.
1: Ja. Men du, det er sånn drøyve hjertet. Og det er sånn drøyve viljen og alt som må gjøre noe like mer til du rett, fyr du rett. Det var han. Ja.
0: Akkurat.
1: Det var han som slappe alt.
0: Han som bor innan nå i.
1: Ja. Det er ikke småvis som han lever inne. Vi ser ofte han. Jeg vet ikke innstilt åkken, men noe som heit. Skriv i åkken. Åpenbærer hva kunnskap om seg. Med han vidt. Også om det som vi skal si han.
0: Akkurat, ja. Ja.
1: Det er om et eller annet. Utakant.
0: Ja, ja.
1: Det är härlig grönt i rås och i den värsta anten, han är här och han ansvarar ögonen av detta där. Mm. Det gör jag med mig.
0: Ja, det gör han.
1: Och ändå är det här fyrsatt man säger man ofta en tjus. Det är svårt att säga. Jag har ofta hovat att huska mig själva.
0: Ja.
1: Så jeg har ingen grunn til at for å ta seg er jeg en person som er hakster av ødlån og i ødlån himmelrommelån skal trønne fra meg at han.
0: Ja. Ja, det er sant at jeg har tanker om et nå som jeg husker om til at togene er sånn å ta og langt etter den her få så har prat som du nevner her at det kommer mye av vi tåser.
1: Ja, mye av.
0: Og det kjenner vi uverleggen alt til.
1: Ja.
0: Månen er bare at han at vanlig er ikke mikrofon fremme for dere. Og hvis vi vet det her at nå for andre hører dere da har vi møtast ute eller ja. Gønnsen i en sæle eller til en føringer der og fettelig prater, så flyter det atter og frem, og ofte så kommer det inn at det andalige, og akkurat, og folk opplever akkurat det samme som vi tar oss om her. Ja, mer man tar seg, ja, så kommer tanker opp, og det var det som jeg begynte å lønge seg etter. Og tog jeg kallet det for hjertemål.
1: Ja. Ja.
0: Jeg minns bare til at jeg fikk en synd av en trobeleger til å komme fast. Og til at jeg ble så ofte så rørt det av det her, til som du sier.
1: Ja. Ja,
0: så vi kvart ble så rørt at jeg fikk nesten ikke mål i opp. Du har jo nekvar hendinger å fortelle
1: som. Jo.
0: Og bare være med at du hadde reisende.
1: Ja. Jeg lever jo også etter salmen er løst. Det är omvärlden av mig ska nå. I livet och boget i Katland. Alltså den rötten. Hon är rörande framme i skriften.
0: Ja.
1: Det är inte bara så jag sa det. Jag sa hörs och så. Nu måste jag säga till att det första sänder du bojbilarna. Det är lika släck som en som hörs.
0: Nej.
1: Slätt inte.
0: Nej, det är släck.
1: Nej, slätt inte. Det hever oiser med en altså. Og årene og alt som skal til for at den personen som er verdt at han tok av høyer. Og jeg beundrer han at det er veldig spennende hjerte og det er for mer helt ofte av høyre, så er det ja, og en røyse, altså. För jag upplever en rejsa för det jag touchar.
0: Ja.
1: Känner
0: du? Ja. Och akkurat det här är den anden som bor i Jokon. Akkurat som det är så visste han sig som tunkare och älta. Som sätts akkurat ett här. Och jag vet inte om jag har hört akkurat något annat sagt det här. Men för mig är det här mest. För att tog det här så kunde jag tala livande, gerande år.
1: Ja.
0: Det säger att det var spär år som talade till tankar och synda. Sjövande skall det tandvägen.
1: Ja, sjövande, ja.
0: Men det kom en dimension in som ger till att han samma äldre, han samma löv som bor i åkken, vi åren som han har faktiskt fäst i, ger till att det kommer löv i andra människor.
1: Ja, ja, det gör det.
0: Ja. Och jag har en hårst vittnesbordar från människor som bara vid höra året
1: ja.
0: Har upplevt att livet kommer in.
1: Ja.
0: Så det är livande, gerande år som vi öll som äger detta livet och Jokon får en äge till att geva.
1: Att det är en samband. Att det stannar inte på i jag läste han nu med han sagt att det akkurat at det er, men det er veldig mest akkurat at det er. At jeg vet at ikke bare jeg kunne uttale noen år i andre, men å få en annen at søtja, sånn at jeg uten Krist, uten freds. Det er alltid er så størst. Jeg minnes det at Hofton var en gammel med år som jeg kallte Gottapp. Han var bodje til mamma og pappa. Pappa var født i 2011. Og til korset han vidt av Finnsjøen, han minnte av henne. Det var utrolig mild kvinne, altså. Hei, du ser andre til han.
0: Allvarlig, ja.
1: Ja, jeg vet jo. Og så ble jeg ta, etter ta, vi har vært vokset med over det. Så gikk jeg nye når jeg gikk, jeg gikk smått arbeid, jeg tog dem. Og så før jeg nye når jeg gikk, når vi gikk han, da han la i kameran om sol etter, og her var tvei kammer sola, så det er ikke noen plås. Og så sette jeg meg til han om at han er ved å møte at hun hadde kjipere. Kostet han fjerrekkene. Og konen var deg fra han, så var han, søsteren kom til hus. Så pappa og han vokste opp og tog hus.
0: Ah, ja.
1: Sammen med vi Aksel og Hetlo og Johan, og jeg tar inn han det, Bjarekne og Emille og Bjarekne. Han hadde alle sine navnene, Gondelt. Han bor nede i her. Han tatt i Esaba, ja.
0: Å, her, ja.
1: Så det er nian her,
0: ja. Ja,
1: ja. Så han sa det, hun hadde som kvalt han har tatt i. Hva lever vi i dagstjerningen sin? Hver om han er her, høyre av, han sa han over. Norr Esterøy, men så var på Leifkara. Fondager.
2: Og Paul Petersen?
1: Ja. Så han var, han tog det om ett jag väl och pratade.
2: Mm-hmm.
1: Och så blev det jag sedan röjna att det här kommer fram om Gottholm. Och han... Det må jeg si at det kan vel vise mer å kunne det. Men hvis du ikke gjør det, ja, nå kom det frem, det er det jeg løg det. Hvis du ikke gjør det til at henne står ut og mørker Herren kallet det til, så fart han ikke. Du måste komme ned til det at Jesus er bedre med selv. Att hon nu var jag med kan. Jag är ju inte jag och jag är väl till som vi blev med vann. Ja?
2: Mm-hmm.
1: Och här är innanför jag sa gränserna. Är det att du är funnen och du är brutalig.
2: Ja.
1: Ja. Yeah.
2: Plus att det här som vi såg att jag säger sig och jag lär sig och tar några tecknar för höjra.
1: Ja.
2: Han säger att han ser sig väldigt sköna och han fäller som dig om närmast och är alltså räknar vi ändå dör han.
1: Ja.
2: Men så kommer Angelin vi så glowen av allt där och nämner vi var han sa och säger skulden är till borster. Ja. Och ta pröjtes det allt.
1: Allt pröjt.
2: Och ta närmast blir han lov oss här. Gå så gärna parat på en av vägen ta i Herrens blir kvönslöv sänta.
1: Ja, ja.
2: Först ska jag bära bort för Jokkon. Här är jag, ja. Sänd mig. Och så lär Sveinan er tajt av artikeln för höjr.
1: Ja.
2: Då det säger detta här. Att vi kunde ju inte lätta vara vi att tala om det som vi då säger och hörs. Och till att det är en anten här. Som fyller vi i sig glövande. Som kommer av allt annan. Och nästa vi Jokkon. Det bröjder allt.
1: Det bröjder allt.
2: Ja. Det är så helt anstandant.
1: Eisen tar og jeg sier at jeg fyrer seg løyma. Eisen tar og jeg vet hva du følger deg. Og så var det Simme som pratet for Atla. Og vi kom til ferie og følger deg. Og så var den papen tryggvande og han tok han så veldig stor og det står om bullet av bullet.
2: Ja, ja.
1: Oj, det var väldigt färgen alltså. Och han blev jag själv på då. Vi lade runt om han där och gav den om. Täppet var gav. Det var väldigt spännande, ja. Men inte var så spännande som man kom att nian att locka. Då tog jag att det är sagt så skalig han. Han bor ju här nere till Åst. Axskalle och så. Sist han sa Petra. Och så kom skolan och så. Och så hette kvalitet. Han blev gripen av. Tidsen att han lärt nätt. Det var väldigt bränt i hörst. Och jag fick Sverige här. Och allt mer var vi. Och så var vi nian. Og mamma bor jeg i, pappa han er i, var ferdig oppe, det er sånn. Og men altså, han sier nok så vel etter, ikke at ferdig tiver, tog man her, etter. Tog jeg bildene som han fikk. Ja. Og så kom jeg inn, og så kommer alt meg inn. Og mamma, hun måtte følge et av seg. Og hun sier noe. Tryggva det där Jesus. Hon var inte mest säkert hur hon skulle börja. Och jag visste inte om jag tror. Alltså, så har jag fattat jag med.
2: Ja, ja.
1: Och så säger hon, ja men Paul, jag vill inte tacka

0: Yes, vi enda i fyrt det. Altså, så anfall ting. Nei, jeg gav oss så kjera vidt. Så her. Og jeg forlåst av den glede jeg sier. Forlåst jeg noen fredser hans ble. Forlåst av Jesu bjerg. Og så sartementene. Jeg var som låst. Det var omettelig størst. Og at man var verden, at man er knapt, tror jeg. Ja, det er alle tre mann er eldre som manglet til. Til
1: Trøyar.
0: Trøyar, ja. Ja. Trøyar, vet du noe. Ja. Vi har også sett en etter om vi var vidtjert deg nå, så tror vi ikke å finne noe deilig av det samme, vet du. Selv om det hadde mistet en sånn, anker sånn, så klarer jeg alt meg rett. At jeg går i bønnen at. Nå tar jeg også i at rom. Og med seg løtene.
1: Akkurat.
0: Vi kvørte noe i stålene til Aksel. Ja. Og i kvarsen og tjokken. Og så er ikke minst det vi tør å si at pappa gav han åt. Det var særlig. Da pappa var kommet strekk på, skal man ikke vite. Men han ble sier, han lærte ikke døypa, nå nevnte du igjen, men han døypas. Han lærte ikke døypa for den. For den andre. Vært den samt mot fugla for den. Og mamma gjør det samme. Og så sa jeg sammen inn i Iberet, antallet av løyver, så, fetren og nå. Og tenk om det ikke hoset seg at valgt ærves. Sandførens var så stor. Ja.
1: Og til er det her valgsignet av gloven som fester og
0: ja. Jeg kjenner det igjen. Ja. Ja. Ja.
1: Og tenker munnen.
0: Ja, tenker at han.
1: Ja. Och det är hövus atlan vi boskapen. Att det är året som vi kallar för ett livande sa.
0: Nej.
1: Att det är fester och i tjak och människa. Och det är vi har lovet på den verilaget innan och i tjak. Det är inte någon som ligger framför det, men som långt här
0: är
1: den verilaget.
0: Ja, ja, det är alltså lagt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så när jag kom också om Janne tar jag till och nämnde Paul Petersen.
0: Ja.
1: Jeg er en mann som måneder var at han, at jeg får ikke vite han, men han kommer vite åkken.
0: Ja.
1: Og til å være, han var gifte ved faste med henne Margrethe, til å være Esmer Simons, han er foglafyrer.
0: Ja, Esmer, han var.
1: Ja, og han heier ofte ørender i havn, og funtas, det var lærerøye som han var pastor, jeg vet ikke om han var former, eller limer i læreren, og det var ofte funter. Og så bor han nok oftast av Sjømasheim noen. Og som kveld annars så kom han hjem av Vitsi Okko.
0: Ja.
1: Det enda faktisk alltid vi er vi bare i Sjøte i Køtjenen og tog seg og prate. Og han heier, altså han er sånn innlitt.
0: Ja.
1: Og som han gav, altså. Og det var bare akkurat til etter naturlige prater. Det som kanskje var sånn spesielt ute ved at jeg var så unger mot ham.
0: Ja,
1: jeg sver meg at jeg er kanskje 12 år gammel da jeg begynner, ja. Og det var John Clay og er pentamaterne. Og jeg minns at han fortalte meg om personer som jeg ikke visste om, men som jeg så sett når jeg har skilt alene, eller har forstått at det var personer som var utenfor den vanlige kresen, altså, at det var utlendinger.
0: Ja.
1: Og det ene kalles Tel Osborne,
0: ja.
1: Og han var Oral Roberts.
0: Ja, passet, ja.
1: Og han var så fascinerad av altså, personen.
0: Ja.
1: Och här var några andra äldre personer som räknade vi att han är stäj att för det knappt för jag får blöd från den personen.
0: Ja.
1: Från Charles Roberts och från Till Osborne som han så sent var. Och så från en trea äldre som vi inte hade tos om men Jack bara ut för att han måste vara han som stod att han inte äldre. Ja. Trubla som är väl ett ut till ängst så jag fick lite på skjort och ja. Men jag kommer känna någon och sätt nu kommer så känna äldre. Men det tilsar personen där. Men så han tyckte inte helt samtalarna sida.
0: Ja, samtalarna.
1: Ja. Skolan är lätt så att den tar ju det om man läser.
0: Ja.
1: Men samtalen vi börden.
0: Ja, ja.
1: Att tossa vi börden som om att det är mera bigfen än det är.
0: Ja, så va.
1: Alltså, det är lugan som ätchar till. Det kan så säga för min pass.
0: Ja.
1: Alltså, här var Esmar, han var närmast utvald för mycket kommande.
0: Ja. Esmar, han var, vad var han då sa in?
1: Han var gift i fastemunnar, Margrethe.
0: Ja,
1: ja.
0: Ja. Det var honom trattande sida, va?
1: Nej, han var Vansarum.
0: Vansarum, akkurat.
1: Ja, ja. Det var, upprunnaliga 13 sikken på appen ja. Där här västra. Men det första tvillingarpäret, det fick bara hållt och knappt år, så då är det lungkapitens. Och så kom ett eller vi ånder. Ja. Och det blev sådär att... Tvina var snakk arvise ta, eisne, at de var gentene våre, de eldre, de fleste, de fyra-fem fyrste gentene våre eldre enn drangene som så kom, og de var stål jo da tjena. Men de lov er giftest for, ja, de var i 8-4, de var om som tog som tid giftest.
0: Ja.
1: Ta hatt vi så bjåa ætlån og brittlå opp, at alle familiene, at han tog parten av familiene, og de kvalte fundet det av, at de endelig for første før visste om at de var samlet i samme sted. Så vi fikk tidligere noen mynd av tog.
0: Ja.
1: En fralige mynd, vi tatt en fotograf her.
0: Ja.
1: Og faktisk, ta myndet kom og la i postkassen, og ta hver langt min første faste deg. Ja. Så det var lykkes med sørste løte, og han ble ikke kjøle gammel helt.
0: Ja.
1: Men jeg husker særlig ganske om, og det var æreisende, altså, men jag fastnade inte men det var särskilt Esmar som pratade och fortalte och
0: ja.
1: Jag har spurgt till Esmar att det är om att det är om också att det som man säger som är inte skilt ja.
0: Nej, nej.
1: Som du så hög grejna med när ja.
0: Ja. Hur så länge har du haft denna sändning?
1: Ja, jag började vi började i januari och i 2000.
0: Ja.
1: Och jag har haft sändningar faktiskt alla tiderna så igen.
0: Ja.
1: 26 år.
0: Ja.
1: Ja. Så du kan nog tulla in i myndena.
0: Ja, vad? Och så länge samt alla.
1: Nej, det börjar vi vara så öjlig i mest. Det har varit bäst distri och långre samt alla vi folk. Och vi kvar så kom gäster uttalans från och så var onke tolker vi och så var det. Og det var øyelig avhåverst på nekva matar, men jeg langtes etter hittene her.
0: Ja.
1: Og til det er så løsende at dette var tæft det skulle være. Men til det var nekva gåere hendinger av minnast atter og så tøyna videre vi sammen.
0: Ja.
1: Og jeg minns at vi finket en fellags vin som vi ofte har nevnt, og det var Rekve Hansen. Og jeg kom å kjenne han de siste 4 årene som han levde. Og det var en helt annen standard god tøy. Og det var akkurat det her samme gloven, som man kan si,
0: ja.
1: Ur elva. Som altså, ser mest i handen på hans herstakken hatt, altså tøy, at han er ikke finnet nærkere opplæring, altså som forlesende, tøy, at han var født utenfor fick samkom löve gosser och tulja föran alltså han fortalt för mig hur han var fan allan vägen runt och att han var sökande och letande han var in i alla filosofier och allt möjligt då och fick så en troop like han vid Zakaria men så fortalt han för mig hur han in i stolen och så själv bara läsa knä och säga att är du här herre så måste du bara tacka iver då. Och ta hänt det här ontre. Och glömmer fäster du inte hon ästen, ja. Men han visste om han tälla och ta sig av. Alltså det var god giv. Så han hej inte.
0: Nej.
1: Vill jag kanske på uppskola eller på bibelskajon eller ginge till möter, uppbyggande möter eller något sånt, ja. Och lycka väl var han så har visst om från hon. Så man kjente jo i andan, dette her er altså samme ante som bor i, ja. Og så minns jeg en henting til Rekve Forså, Och så var det Marion Konna så här hon får så en två års hetne men hon var så inte färren en dag inte vi hade just sent en morgon. Och så sa vi utanför här uppe ja, i Lindne i Sofnier och så spyrde jag till ett längs igen att du ringde till eller jag har hört några till Marion Tjarekva. Och så sa du vid mig att ja, jag får ringa till Lampana Vejen, kan nummer hävra honom? Och jag läser så nummer uppför där. Och du ringde skrift. Och det blev så rävla kjall som stövade på sig ur tog. Tog en ung kvinna tog telefonen. Det var alltså inte Marion. Och tar till så säger, när jag sa ringskrift, så blev hon så öjliga klack. Och spurgade om mamma henne hej, tog sig av ytta, om det. Du kvalde fyra hej hon sagt. Hon har nämligen hört en kändning, när jag har en, att du har sagt att du har ringskrift till omkring, men det finns ju gott prata. Så säger hon, kvar ringer Paul Färre omkring skrift till min? Och så ringer du att det är en ette.
0: Ja.
1: Och hon blev så klack av sig här. Och ta först av vidjat här, bär mamma och dödsarna. Och till finka gott samband här. Att det var rätt lätt kjolsamt.
0: Ja, det är det. Det är att det är ut och antal det. Det är inte så naturligt.
1: Nej, netto.
0: Slätt sant. Det är alltså. Ja. Och visst man så också om. Hvor skapte allt och hvor myntade det av.
1: Ja, ja.
0: Och hur gautar det är och att det är så omätaliga störst alltså.
1: Ja. Det är så, ja, och det här är, ja, ja, som du säger, det är han som gav oss en liv till det naturliga. Ja. Han gav oss en liv till äviga liv. Ja. Ja. Vi ser något sånt,
0: ja. Ja, ja.
1: Och det är en helt annan dimension. Och hon är alldeles väl. Vi blir överraskade, alltså, förundrade.
0: Ja, ja.
1: Ta vi suttje seg tingen her, og oppleva deg. Men at det er som du sier, og det andelige er det pura naturligt.
0: Det er pura naturligt.
1: Og det kommer spontant.
0: Ja, ja.
1: Utan at vi enda strujas vir nega som helst.
0: Ja.
1: Tui at han er ahuar ui okkom. Han kommer inn av okkara vi.
0: Jeg hørte, til kors igjen, jeg hørte om Hon var en som var så ytler, och ytler, han var så ytler tog jag att det är så ner han. Han passade och jag att det är så ner han. Han är ju bara byxarna ihop alltså.
1: Oh, ja.
0: Ja. Och då tar det var ju något så konstigt, ett lag som man ska säga. Men det var det sjaltan och jag upplevde det. Jag tar en person och Han färdigt lyckas som han sa själv hon att jag ser henne kanske.
1: Mm.
0: Tog han ser ett land höjder att det är akkurat det här. Hur ska vi inte kunna pröva mig i kjösen kan? Känner du?
1: Mm.
0: Och så var det gånger det inte.
1: Nej.
0: Det gånger inte att du, nu ska jag. Känner du?
1: Nei, det er månene som er inn, faktisk.
0: Ja, det er det, ja.
1: Og jeg trykker at vi bare kjenner øyla vel til at vi først, så har man ikke øyla vært ukoblet disse linjene.
0: Nei, nei.
1: Og så kommer det fra oss selv.
0: Ja.
1: Og i beste fall så sitter folk og gasper, og i verre fall så rymmer det bare. Og du har jo nevnt om han selv, han fredag og foklafyrer.
0: Ja, ja.
1: Och så han kunde att tällarstånd uttrycka akkurat det här.
0: Ja, han var ju han var en han alltså mamma var det ett tag. Nej, men pappa var det. Och han och så var det två senare. Och han Och så kommer fredag. Jag vet inte. Han bor, han var kockor ombord. Kom alltid tullja för jag kunde ha någon möte. Arda var det steg. Ja. Han tog alltid yngre sonen vid. Och han gör så här inte. att det är när man kan ströja och det är en grad som han måste vara frälst eller så. Nej, han får bara

0: Da jeg tar han fortalte det til, jeg tar det om etter. Det er for en av Vitsjan. Han fikk ikke noe av Vitsjan, hvis det var det. Det som jeg visste, ja. Han var alltid en av ham, ikke jeg kom om. Og han elsket jeg at fredag.
1: Ja, sagt.
0: Han elsket jeg fredag. Så han var akkurat så løs. Mm. Som han var selv vår.
1: Vi minns att du fortalte om fredag att han kunde gott finna på att mena till alla. Ja. Och det är att
0: ja.
1: Han var inte ordentligt uppkopplad, eller kan man säga.
0: Ja.
1: Och så gav han bara till, nu var det bara fredag som
0: talar. Ja,
1: som tossa, ja.
0: Så är man för en irat, det är bara fredag som talar.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det är...
0: Men det är inne i allt för sådär. Att det här var lika som första tugen i samkomna av bröderna. Till fredag han var, han kom till sig till året. Han kom till sig lika som...
1: Ger han att tala?
0: Nej, han kom till sig för han till att vara som en annan.
1: Nej.
0: Så han,
1: han var original.
0: Ja, han var original.
1: Ja.
0: Och... Han gjør det til. Ja.
1: Og så at han har 15 år, så kom vi her inn av dere.
0: Ja.
1: Ja, det er vel jeg siktet til.
0: Ja. Ja, ja.
1: Det kjennes som brøyten ikke er ut til. Nå er det ikke bare røtten som høyrøst.
0: Nei, nei, nei.
1: Nå har vi vært bare skjermen og eisene.
0: Ja, ja. Det har alltid vært øye godt for det. Fyrir at det er fyrir jesu menneskene som vil komme til, og vi ser det kom, og vi njøter det, og alt er så godt.
1: Mm-hmm.
0: Ha?
1: Ja, helt enn standard.
0: Ja.
1: Ja. Helt, helt enn standard, det må man si. Og alt det veldig apparatet som er rundt om alt det her, fyrir at det kan lære seg gjøre, at ja. Komme til, så å si, kvønkrog i fyrjon.
0: Ja.
1: Som sjånvarspa.
0: Ja.
1: Og så alt det arbeid som vi har lagt i at gjøre det så godt som gjør løtt,
0: ja.
1: Og å få det ut av YouTube.
0: Ja.
1: Så det at det kan, det ligger her,
0: ja. Ja, så det var jo vunnet ut. Det er særlig, ja. Ja.
1: Jeg merste fra begynnelsen av Tavipa i begynnelsen,
0: ja.
1: Og så er det etter, nu samman vi timen här.
0: Ja.
1: Jag kunde sätta var lätt fram
0: alltså. Ja. Ja.
1: Tog kanske tog att jag stressar ju på att få några nu måste äntligen vara. Men jag tog han samt det hade vi Anja då. Och det var lätt att ligga på en av vägen.
0: Ja.
1: Alltså man är då kommer man ju om inte så här därför att bliva 200 kvart en 5-6 tjej för det pasta då. Men alltså man bara känt att det hade inte bara människor som planlägger. De har känt att det kattle och just att det är väldigt arbete.
0: Ja.
1: Som det är framvist gör. Och har en lärk samma vet man då.
0: Nej.
1: Och sådana är det att det här likam fungerar alltså.
0: Ja, ja.
1: Och det är alltså utan stress än då. Utan att vi stressar vi näka som helst. Då. Jag vill faktiskt säga att det är att alltså, tjänaste och Guds rytje hon springer ut från kvillor och i honom.
0: Ja.
1: Alltså det är att man kvillor och i att han lejer mig fram.
0: Mm.
1: Och han gör det. Alltså det kan man vittna om alltså, jag inte var. Så han lejer fram alltså.
0: Han alltså han lade med nyana hals. Han har ofta lagt med nyana hals. Men så en dag nu har jag sett med att jag kom av en natter och nu kommer Peter rakande av honom. Hej då säger jag.
1: Pappi Anja.
0: Ja. Och han stannade och talade ordentligt till mig.

0: Sunnekvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og utårsøyen Tjei. Så i skra av iktus.fo. Vi sender nå Kvinneting 2024 i Nesvik. Olga Magnussen tåsar. Her evner Løyve sammen med Gode. Etter en opptøkka fra februarna 2024. Og til Iktus med steg i opptøkene.
1: Ja, god kvöld. Jeg har ordentlig gledt meg å komme her. Kjalt om det er litt ja, det var ikke scary. Jeg at skulle fortelle oss om meg selv. Men det er ikke bare til som jeg alt mer forteller om, til at jeg alt mer forteller om Guds løsler til mitt liv. Og ta og Torel spurte om jeg kunne gjøre dette her, eller snakke, så valgte jeg helt å kalle det så, til det som teler mest for meg. Hva vil god vi mer? Sankrun Heim i himmel, han ble tidsen oppe i 1902, og jeg husker at det er ordentlig godt for meg at han ble spalt og åren, de har tillukket som være en pers av akkurat livet, sankor og mamma och pappa sjunk och ta ena verset och så, ja, det var gott. I början började vi ha en liten år till lunchen. Men att Guds år och lösla det fyllt rann jag kom med och löjde allt och i. Och jag har dagliga bio om att vara löjt. Det har jag gjort i näck och är tog att kanske hej en trång till inte göra fejler. Fra at jeg var bad. Så jeg vil så reale gjerne gjøre rett, og ikke gjøre rett. Det er bare så. Men vi kunne alltid lage dere forle og i Guds hånd, og så er det nok ordentlig godt på skjort og vi. Og det har vi lært meg å gjøre. Så jeg også sier ofte at Jesus må ha en ekva gjøre hvis han skal svære ødelen hinnom, og så mer øsene, du er vær alt tog all inn. Det har vi mengen også, men han sverer alt tog, og han hever ikke nekker sørger telefon tog som vi danner heva. Tog bedre. Man kan bare komme. Og i Salma 32, vers 8, her stender det til David som sier om god i samband vi at ja, han skriver enda han er Salmen, så stender jeg vil til lære og vise at her veien du skal genka, og jeg vil ha egne etter her. Og det vil være godt for meg. Det er ikke bare til at jeg bier til han, men han har egne etter meg, og det kan jeg lytte av. Og han har alltid svitje. Han har alltid haft egne etter meg. Og mange ganger så har vi følt med uttrykkene, hva er det nå, hva skal det nå? Så kommer det på en eller annen måte, og det som har følt strengt i øynene og løt, og til pura jauna seg ut i av folk og slåslo i djøgnum da. Til en sangur som jeg også har lest noen vers opp, og som jeg har alltid vært særlig glad for, for nekkun Arne Sjøyane, så kom en bøk og skal lese varje, og i her var en sangur skal lese Guds Atlantstør i Vitær. Og han ljøver så, Guds Atlantstør i Vitær, han hever til eimast og tankar, til han er så gaur vi til, og hjärsta hans, og kärlöga hjärsta hans bänkar. Guds att han står är vid här, han framtog och vön till din djävor. Om to önas valt i hans ve, och i luftströmmen hans låt du hever. Guds att han står är vid här, till att han kan bäst du och denna. Så lät han det löja sin ve, vid siktning hans, fram till skall vinna. Ja, jag kan läsa det fjärde verset i Ösne. Guds att han står vid här. Och ett versk för i hand du ska göra. Här ska all miklodort hans du sjå. Vid siktning hans fram till skall vinna. Kvör var Guds att han vi med är. Jag också att det är att vi lever och Guds närvaro kvön ögnas av det. og lust etter honom, og et skikt han kattler, til personen av tog at vi er uke hos Atlan. Hvem skal hjelpe? Det har vi ofte hørt, snakker god vi med, kan jeg være trygg på at han snakker vi, hvordan snakker god vi åkken? Jo, det kan være på alle mulige måter. Det kan være en tankefeie, han minner meg akkurat, onker skal vite hvordan jeg skal være med min bøten, eller min mann, eller arbeidsfeiler, hva det er. Jeg minns pappa, han ber alltid for mennesker. Hvis jeg skulle til også, minns jeg, han ber, så spurte han, hvor blir det å fyre? Jeg må be for tøymon, og at jeg kan bruke, han kaller det talel i løtene, til hvis Gud mente han akkur, så skulle han si det. Og annars skulle han bare tida. Og så får sikkert alt det gengar bedre. Og det har vi i mengen gjørst, akkurat så som han gjør det at det ber. Arne får til arbeid, eller Arne skulle gjøre han ikke. Det er det her større antydning. Og jeg har vi erfært det samme som han. Altså, Jack, alt latter. Og jeg kom hjem kanskje 18 år på, og jeg tenkte, ja, men det er jo ikke en latter. Det som jeg bekymrer meg for, eller det som kanskje ikke... Jeg visste ikke ordentlig hva det skulle til. Og så plutselig var det en liv hvor alt gikk ikke vel. Ja. Banddømmeren ikke var sikkert ikke akkurat som Jadon Linnon. Mamma, pappa, Solvask og Sørensteine, som de sikkert vet. Og videre Edlo og Sisten og Eri Elst. Da jeg var nødt og er, da var vi nødt og Sisten. Og da jeg var fyrstene og er, da var vi Edlo og Sisten. Så det var reellig enn jeg var gjerne hjemme til åkken. Og så jeg tenkte jeg skulle fortelle Louise om det. Jeg var 6 år da vi flyttet i hus, mamma og pappa bodde om. Og så flyttet jeg i hus da jeg var 6 år gammel. Og, ta, og det jeg minnes noen hendinger og øsene her utenfor. Jeg minnes rene fra Batnia og øsene hendinger og vi flyttet inn i husene. Og da jeg var tjejer så var jeg akkurat som vanlig bøten. Jeg var skole og jeg var realskole. Jeg var livkjent av flokk. Og så gjennomfør jeg å ha skole i Norra, og i Danvik og Drammen, er det da. Ja, så også jeg synes, hvordan var det bedre jeg som baden, og selv om jeg sier, jeg bare må inn og søve, til vi det her kunne være tort og ære versjoner av det samme, men jeg forteller må inn. Mamma og pappa, de hadde imiske oppgaver, det minnes det. Jeg har også, hvordan finner det alt det henger sammen? De hadde dølt opp. Kanskje ikke det var så grøy i det, men det er sånn som jeg minnes det. Klokken 6 om morgenen, så får pappa opp morgenen. Han tar dempet og varmer han om nattene, men det er ikke så smerst, man ikke, finner ikke klokker akkurat da. Og så går han opp etter klokken 6, og til nok verre å spære. Og så smurte han gjør morgen med til dere, og merpakker, og gjør dem klare for skole. Og så minnes det, så hørte vi at han leser og ber, han leser Bibelene og ber hver morgen, og han sette seg bare en sted midt i køkkenen. Og da skjønte vi, bør vi vinen, og jeg tror ikke at vi ser stunder, så gjør vi bare forskjell, men han satt her og gjør det så ut. Så vi hørte han via. Og så før vi til skolen, og han førte samstundet seg sted. Mamma, hun tok seg at de yngre bøttene kom ofte henne oppbart da vi fører og såles at hun sikna i åkken og beges på fører til åkken. Så vi tatt av godt skolen nå. Og så fører hun til dagsisversk. Og det hun gjør det til henne ansa bøttene, og hun ansa i alt det minste. Vi slipper ikke ansa det minste. Jeg minns faktisk ikke at det passer i baby. Jo, doktorskiftene ble av oss, men hun passer det, og hun vil ikke passe det som av selv. Och så annars som jag ska genom morgonen, det vet jag ett kick. Och man ska klä i rockband och säga mig gör dövra och allt det som skulle göras. Det var bara nästan man höjma vid tajman. Och allt det första åren så åt vi dörra middag som gör mätlocken och middag. Men så satt ni så bröt i skoleskipan så kom vi åt vi dörra till att komma hem. Jag och systrarna som efterhanden som där blev äldre. Vi åt oss uppvask og jeg vasker huset da vi kom hjem i skolen, og så er jeg plikter. Minst om det er de også. Hva gjør mamma? Hvor kan du ikke vaske selv? Det er ikke så godt. Ja. Jeg har ofte noen som sa uten, ja, ok, hun har ikke forskjell at jeg kan til. Men det var dere. Og mamma, hun har lukket som jeg synes etterlig vi kusset av Jack, om den er velgjørst. Hun var alltid rævlig av tålen. onka det ett. Jag minns det Jag minns en fritjärs väse runt och så får hon ut av väse och så kan jag gå gör nu i väsen hon att han får komma till i kjörtan. Och det är först och bara utgörst. Alltså en kjördisk firma så kunde jag annars för utgörst av hjörna. Ettla, ja. Det var så hon antingen häva stämma eller näka men jag måste för utgörst av det. Men så var det en ting som jag minns det har gått och av henne att hvis jag så slapp ut av att vi tjär vän inte ur klassen hon så skulle jag anka till att bötta vi. Ta för jag ensam att lasta och så kunde jag spela vid det här. Och det här sätter det så har de frus på att han slapp ensam att lasta. Mamma var allt ut till togina till allt. Och hon var där kipa. Och jag minns till dem sen för kyrkjö. Jag var till så för mamma och kyrkjö, annars för pappa oftast kyrkjö vi också. Och så minns jag en sån tjena firma. Hon säger, ja, jag är färdig till klockan 20 minuter. Ett lov, ta färdig i Astea. Och han som är klar, han kan komma med mig. Och henne, man pappa till klassen sig fyr. Hon är kört av klän. Och 20 minuter, så, och jag har en mynd även att hon är en rejan hatt. Hon brukade hatt. Jag hade en färdig ut efter och jag tar mig in. Och åkte efter när jag var ut efter. Och i kyrkjö och så får vi ta sådana. Ja, men annars var det oftast hemma och gjorde med att kjöl. Och så får bara passa vid åkken och ta var vi alltid klar till han för. Men det var avtalen med till dig. Och ta ju hon för kyrkjö så skulle han syrja för åkken och han gjorde med. Och så minns det att när vi trött hon, alltså hon bant ju redan. Och så bant hon för en ekvart trött hon. Så minns hon bant henne för Och jag gråa trotsjer som hon är bunt till en fyra. Och så sa jag att hon koner kommer att vitja som det gör ofta han tar. Och tar bant hon runt och upp av halva ärmna. Eller sen drar upp så gör man en sån här borta. Och så långt upp. Så spurte jag henne, hur bint du allt i reklamärmar till att era koner tar bint och pysätta ärmar? Så jag släpper fråga att det är klart. Ta det Elias, Elias och säger nu ärmen och sätt knappar i sig Elias. Och så bant hon så halva mig upp och så såg så tvär jag så hade alla stockarna gjort och så sätter hon av den nästa och så säger hon just så tog att jag kan skit och snacka vi kommer och binda minster så tar jag det här affärerna så kom stockarna och jag som bant minster och så uppåt och så var alla tröjna lite när sen alltså ja så spär hon sig att fria få allt görst bortkänner tar hjälp till pappa och Alltså nejton och mjölka och sätta ner äpplar, det gör vi faktiskt gott. Så vi tar, vi tar oss inte upp och tar det oss upp och ut. Det var en ting vi vet, vi gör en vision mot det vi. Vi skulle allt och rota med att döra sånt där, men det är helt vi var så orättvist att gärna oss skulle rota med att döra. Så ta på sin törra rota med att döra är för er. Ja. Så det var min saurig ting. Annars arbetade pappa, han arbetade och han kom hem så gjorde han att det ser tingene som bortsett av oss hjälpt och till vi. Och annars så det har blivit större så ängde det av Nietzsche och ja. Och så minns pappa gjorde oss en saur. Han satte allt och mät klaran kvällde fyra till mamma gjorde mät. Hvis det var att vattna ut, då brukte man saltmäta sin dörr eller fisk eller ja, kvätta nu är. Det stod alltid med att klara att göra sådana. Och så minns det att han kom hem så kunde jag vaska golv i kursen och det måste vaskas kvända till dörren som har bött. Och så hjälpte han till att göra dörr och sånt där. Och så minns det att visst vi fick knätter, så pappa alltid knätter, där bär han strö knätter. Ja, han var en kärleksfotlor och jag alltid gav att tog och jag gav att tog jag lörsta. Och så mynt han lakna alltid, ja, men det är så att mamma säger. Och vi spurte honom näka så ville han ångå att säga ja för mitt att man konfirmera. Det här var så skallt han till också minnes i allt. Det här som vi skulle göra, det här bestämmer jag mamma. Men vi skulle släppa oss, det här vill säga, jag vill inte släppa oss. Så var det nog så tryckare som jag pappa. Han törde allt. Mamma och mörda så världen som har lärt sig att jonglera ut i. Men det var också när pappa som sett jag kom på plats. Bistad var också som oftast. Hon kunde... Mamma kjälde inte, men hon säger till det som hon mötte och mötte det. Som hon säger. Och så var det livet. Och jag minns till dem som säger, vad ska jag upp? Och det tog länge att tog. Vi där stickade ganska... tutsje folk just da, eller et lov. Og jeg stod alt sammen til, som smager jenta, og vasker jeg opp. Så minns hun kom inn i køkken, og hun arbeider. Så sier hun, du ikke li og gøy, Altså, hvis du har skumta der, så har du langt over li og kunne være ute og spille. Og så får hun ut at, så kommer det inn at hun tog med at han, og sier hun at, å gøy, hva du ikke li og enn. Nå kom det her for spalt en høyland tog med, og så får hun gå i hjertelsøyt. Og så ble vi li og fyrla søyt, men jeg minns noe sier det. Og hun sier at hun har gjort mer, så er svært det. Så jeg minns det, ikke ilt at men jeg minns på at det var godt at hun kjelte, hun kjelte slett om det. Hun kjelte faktisk holdt over min kjelte. Jeg minns den faktisk øyne for kjelte, det var ikke kjøy. Og det minns vi flere sikker nå, men ikke minns det var kjøy. Så det var ikke så ofte. Så minns jeg kvölde, så bare da pappa slet noe sova, og han fortalte jo noen søver, så jeg tog med i personen av bøyplene, åttan er som søver, og på kryfiske bøkene, der du jo også som søver, så han fortalte alt det. Og så siknet jeg noen, og så måtte vi sova. Og det er før vi til var nok så større som jeg kjente, kan åtta. Så vet jeg det. Og jeg spurte mamma, hvordan vi ikke være oppe så langt ut, at andre var oss oppe, tog at ta skal pente oss hjemme og sånt. Og det var det. Ja. Så minnes jeg, når vi bønte, tog jeg tanke god slåsla. Jeg minnes pappa ble herst inn i kameran, og til Dorsten sin dør, kan han be. Han nevnte jo ikke noe ved navnet, og ber for dere hvis han helt av akkurat, og han ber for misjonæren, og møgnighetene, og arbeidsfellene, og så anker han folkene som i det hukse, at han vil gjøre, han er anker som blir forbønn, anker folk som ikke kjente, som han ber rett for. Og møter og strandtjekker, det fyllte særlig enn jeg i akkurat hjemme. Pappa har og tjej alt rustet av strandtjekker, og ta hver han, hei han kjøret. Så allt och rabatterna lös så började vi i kåren och röstade vi och så lätt. Och satt ni i löven och så hejde jag och köpte kåren och annars har vi tonläggor fyllt rädliga nek. Att när dörr och sånt så minns det alltså mamma spelade på orgel och så minns det att hon tar två ting hon älskar att läsa musik och så älskar hon att läsa och hon kunde inte läsa dagligt utan hennes något annat men hon läser sånt i det. Att någon dör och sånt där. Men jag minns också när vi sång att vi sång går in i stovna. Och hon kunde spela och bara spela gittare. Ettla spelade en harmonik och bortkännare åt en harmonik som hon är långt. Och så spelade en harmonik och han spelade ju i sång. Det minns det. Så det hon har lite stått lite av mina stater. Och mamma tog inte väl spela gittare. Men där hon så lärde hon ettla spela gittare. Det var bara hisk 22. Ja. Så ta över en sejan när så för jag har skolan i Danvik och det var ett störst upplevelse för mig att släppa åtta vanta i min till döms i var borsen höllt år och i var hemma jolon men i mitten till för släppa snacka öjna färnar om häste och en för var är att du gör ja och ta mamma som bestämmer i skofärra tog att som du vet och tog in så gifts man är gifts och är gammal og jeg skulle jo akkurat æren i giftes det jeg bestemmer. Så jeg skulle nødre. Så hun sier til fyrt og at jeg kom av sted. Og jeg og Johild, som vi tror vinkoner, vi tror sammen. Og jeg tjekk tøvnløk av linje, så sanker du tøvnløk og filter av henne. Og en pastor, altså det var en avtale ved skolen, han ikke var møgnet rundt om gå og penger til skolen. Og til kvitterer jeg skolen etter vi at jeg får ut på høyde møter. Og så skulle jeg ha omkring en synsje. Så jeg gjorde det og jeg var rundt et eller annet sår norra og synsje. Alt som er tvart og truttjer tøymer og køyre fra Drammen her var vi. Og sunk og sikkert strønger og sjanger og alt mulig og jeg spalte gittere. Og jo, som vi sunk på her. Så det var det stolte minnes jeg tror at vi var sånn. Så jeg kom etter til sommeren og til jævler i 5.4. Så gifte vi til å frem, så vi fortsatt har gått litt opp. Og jeg vet at det kjennes til å tro i år. Minst, jeg var så vaksen. Man sier at da jeg bøten vekse opp, så ganske at jeg ikke ja. Jeg var redan vaksen sommerføren og ikke ørenføren. Men jag husker det här när jag kom. Jag skulle välja med en man. Skulle jag ha en egen lojkare och säga lyser akkurat hefte. Og med den andre var Rik var leina opp som man skulle til. Jeg tenkte, ja, man kan ikke få alt, men det var tve ting som jeg gikk opp på. Og det var til at han skulle være tryggvande. Og så var hitt en stålspent, at hvis han har humor, så det lettere å komme for å bli troplager. Så han skulle ha humor. Så testkjennet her, for jeg testet, ja, det var det. Därför älskar allt som är stortligt. Och så gav han mig och snacka. Han gav mig fröjhöjt som är yngste. Och vad är det som är så sig? Alltså därför har jag nästan ången bond av sig. Han var vuxen upp yngste och allt bär till. Och han är ången bond om näka. Men jag har alltid lagt bond av mig själv. Och för därför var allt okomplicerat. Man gör bara ting och stäckskål för att gömma på stanna. Men jeg har så rævlig arbeidlerkjenslo, og er rævlig seriøs. Jeg blir alt for seriøs, jeg snart, men så er det svært. Så angstvekkene var det ordentlig godt for meg å komme til noen som tenker ikke var så rævlig seriøs. Det var for bygd i hus, i Saltangrad, det gjør man løst da. Man bygd i hus, og så gifts man, og så flott man inn. Og vi gjør det akkurat så. Så det var ikke annars, så flott vi inn i husen i Saltangrad. Og det var noe ikke annars, så fikk vi hjelkrum. Som är åker äldsta barn och han är 8,5 år äldre än henne syskene. Jag tog utbildning för att jag var ångel och fyrtjå som sjukraktar för en gång. Och sattne så tar jag med en i arbetet av bloggarsvämnen och så tog jag en master i rosämnen. Det är det som är mina utbildningar om fram mitt länka arbetsliv. Kanske finns då Arne tar jag flott och i Saltangra så var det stad med en pastor av arbeten ut i Toften, långt oss arbeten ut i Toften. Och så igen av Cliverson och jag strönt i Toften och stått av två i Sverige inne och så har jag flera för en haft kör själv inne i Cliverson i två perioder. Och så inte vi och i Imskån kör alla mösten. Och jeg elsker kjør sang og å være vi og i tog. Og som at du redde litt vel for jeg sånn ikke vi, og er at du redde vi har snakket gjerne at jeg ikke kunne haft det. Men det er alltid å være en pastor. Kanskje, jo, det er en ting som også jeg tog inn for meg, det er sangskøyene begynner og i søgneste i halvfjersen. Og det var jævlig områdende for meg å komme sangskøy. Jeg tjekker sangskøy. Vi nekkene ikke var, og var vi, og vi nevnte, og vi sang, nevnte, ta, og vi tog i sår. Så det preget jeg også mot lov, og i samband med sang og så fort. Men i 2 år, så fortalte jeg for nye til danmarskere at jeg var ikke liv i utbyggving, fortalte til danmarskere at arbeidet, han bortkjenser åt en båt, og han fornyret fiske sammen med honom, så er jo alt grunn vi flottet nye år. Och vi bor här bara i 8,5 år. Du tar flottet törfer i till Estorskäkven att cykla. Och så kunde jag lycka gott bygga färgen. Det var lycka. Det var nästan det samma togen han brukade till att komma i Läsbjörg som han brukade komma till färger. Det här perioderna fick vi rädliga av viner i det här. Vi kom in i en mojnjö, det var in i en kauriösne. Och det var viner som vi hade haft för liv. Vi hade haft ensam och viner. Så det var en fantastisk upplevelse. Det var også en frihøyd å komme et helt annet sted og sørge verden fra en øren vinklet hvitbæg. Jeg hadde så kjempe større familien rundt om meg som var et annet perser av åkken og sånn. Jeg giftest og Maria giftest og er etter. Og så var bøtten jo hjemme til mamma. Så det var noe som... Det var rene bøtten. Jeg trengte meg innom. Og i 4,5, nei, 4,5, så kom vi til høymatter, som ble holdt annet år, så begynte jeg å røkte høymene. Og etter nå at jeg åtte res, søvlet jeg tres, så begynte jeg i 8 år. Og da begynte jeg som dølderløyer i avløser først, og 17 som dølderløyer her ute, og vær her lykket til 2008. Og jeg skal alle de 5 inkrosisjene, så vi tar 6 bød. De jo født i de periodene med en arbeid i rektorhøyene. Det er lengt og midtelen deg, så det 22 år midtelen Hjalgrøm og Rott som yngst, og hun 25. Ja, i 6 år, da tok jeg til å gjøre en bøndager inn i Lampa, så vi flyttet til Lampa. Og det flyttet en Lampa i 8 år. Og det var gass som bønte i 2015, men vi ble verden til Lampa, og følte oss ordentlig vel Lampa, og at dere bøten, de kalles Lampa-folk. Og men det brøtte nok sånn jeg i åkere liv, da jeg tog i vi går oss vid gärn och det vet att du haft helt rätt är jag haft realen att göra det är för oss ni haft men i hej fullt är stär mian allt det jag fyr but no care och jag vet inte kvart ja så det var det han och i tvätt så också blir jag blockar sen och blockar sen med det är fullt rätt när kommer en löve till det vis som det går lucka fram till 2018 och jag minns att jag fällde nog tog att jag skulle föra vågare från röktarhemna, men jag har inte funnit något som vi ber god om. Och jag säger mig något som är åtta. Då är så tänkt mig, hur svärar han inte? Nej, han svärar inte allt det vi bia. Men, och inte så sa jag uppslä om att jag sökte folk av lagarsömn, sökte och fäckte. Och jag följde verkligen att det här är det som god vilde vid min liv nu. Gods attlan står i vitt här. Och jag säger, ja, nu är attlan det här. Det här med täcka till här. Som det är. Och jag kan säga att det här är väldigt jävligt drevande för mig personliga. Det är spännande och sträva, ganska avvärst. Uppgörande, lärande och fantastiska männande. Det är mellan folk som har det ringast. Och jag minns att en säger, jag tror lojare, jag säger lojare. Och kanske att det är minst prestigefulla stenen i följen. Och det är det man. Det är två att det är folk som har det så ringt och det är inte de som vi som samfulla följer mest prestige av. Men jag älskar det. Jag tömde det allt. Jag tömde det från första dag jag var värre. Så jag glädde mig faktiskt alltid till att gå med Larbois. Jag hejde det gott när jag var här samman vid dem. Och så man det är att jag uppgångar alla tunnare men inte så lätt att jag också säger att du är mig. Nej, släck. Och det klart det han Tesla hej Luca till gavst. Så jag tack som fyra att allt det här som vi är där vi var vitla att bitte bloggar som är upp till nöcklon att det som det är där och det är fantastiskt att såch är att hej inte Luca som har stäcka här men det blir vad vi är bitte det utåt. Alltså det är en av de stora glädjena att sucha. Jag får inte stanna stär. Det är att du sänder stär så det vita vatten som ligger där råttnar som sänder stär. Så för det är också fantastiskt som man vill göra det. Och det är en av de glädjena som är sucha att faktiskt det som kanske blir mot lustfärsk att det är bara för att göra. Så att mig sker det här för att göra det. Det är att det har varit fantastiska Donald-Stärsfolk som männa till på att göra det. Jag kan säga att jag mött helt otroliga nekvån fantastiska människor som har lärt mig nekvån mig själva med en i värld av blagrosen. Jag måste säga att jag förstår det emot att det minns dessa togena. Och det mest områdande som jag lärde det är att jag eller du vet kunde inte flyta näkran eller näka utan att själv. Och människor, de flyttar sig eller gör brödningar så i livet bara tar det själva att ta sig om det. Så mot arbetet, det är att göra omstöver rundan om dig så gåvar och gör dem så gå an på som det nå är för tillbär. Och annars hjälpa att ta det du bruk för hjälp. Att släppa gänga samman med en människa som inte gör brödning det är helt fantastiskt att uppleva. Och det är det som gör eld til bale a bluva vi a brenna fyrir særsne. Mamma bæra minnast lo ein ting og tid til at vi tar ofta hann som er vel fyrir ho a genga så kjøtt. Nei, vi må genga kjøtt og teik genga kjøtt. Og takk det rålet, det teik genga rålet. Og som at du kan ta takk at og det gjør oss til leik. Enn har vi kontakt vi omkran som tog har kontakt vi med. Och så stod jag dem till det jag har brukt för det. Men för det mesta så Ja, så klarade det själv ju sånt med de flesta att det blev komma det klarar sig ordentligt väl och det är fantastiskt. Och i 2018 blev jag sjuk. Jag blev ordentligt stressad över både fysiskt och sålliga sålös att jag orskar ju illa. Inte till att jag blev deprimerad, men jag tackar god för det. Blev jag inte till att jag kan gå och blöva, men jag har ju ett möjligt annat tecken. Tinnitus og orska i illa, orska i forferdelig lite. Og delvis innløgt, men det har slappet så høy matra. Og ta tøkene avgjør om at jeg skulle tjevast. Ikke bare for å være sjukremeldt, at jeg helt at jeg orska ikke tanken om at jeg skulle ringe til meg og spørre, nærmere frusk, til jeg falle jeg var kom for å bo i det. Så jeg gavst, og jeg har faktisk ikke enklet til at jeg gavst. Jeg var kjent om det at jeg gjør det ikke tog at jeg yngste affæra, men jeg visste at jeg var best fire mot lovgjøret, og nå er det her. Så jeg får til sommerferien i Arjan. Men en ting som jeg alltid har elsket til at røysa, og samt av synsja og alt sånt, så elsker jeg røysa. Så jeg tenkte, ja, men jeg kan røysa. Da skal jeg ikke gjøre det. Da skal jeg bare anker servisera mer utan att skulle be om ta hemma skulle de färda. Så jag ut här och hade röst i Danmark och Grönland och Chile ut i Antarktis. Och det var alltså fantastiskt då. Och i Jerusalem, det är ju varje år. Jag ska fortälla syndrom till att han åter. Men så lukka sig en Lewis-syndrom till turen ut i Antarktis som var helt fantastiskt. Det var tur till Sur-Amerika. Og til minne for Løyve firme. Jalgrunson er akkurat flåskipere, og han skulle flykva en måned for å ikke lest fela ut fra Chile ut til Antarktis. Og det var bort med jølene, og han skulle ha familien avvis, og de spør, ja, til pappa, hva kommer vi? Ja, det har jeg gjort, vel? Så da vi ble på en vis, så var det bare ordentlig godt. Så vi bestemmer om vi skal fære, vi får om halvann desember, og vi byrjar við Sjálvan Rostu her byrjar við Santiago. Vi trúja tí er við við her og sjóðan bøgin og so fer við við her til Punta Arenas, sum er sunnasti stórbøgir í heimnum. Liggur á halt sól á kontinentnum, á sólamerikanska kontinentnum, við Magellanstrætt. Og so gjorde vi det imenska turer. Vi var jo at det sunnaste bøgir noen, som er en liten bøgir som heter Port Williams. Her var vi da en tur, vi flå ferie og snø ut her. Og så en dag så får vi det ut til Antarktis. Og vi var her og en dag. Så vi kom ut og flå ferie, her kom andre flå ferie mye enn vi var her ute. Og det var en, ja, en mega god tur. Vi kom ut her, så kom en bil, så hadde det her, så jeg hadde sett fire at det var en bil der etter dere. Og det var sånn lille bil, og jeg vet ikke om det ser akkurat til køyre og i vanskelig og terrenje, så var det lastbiler dekk og noen lille bil, jeg vet ikke om og det var, det var så reelt kjævlig, så det var lastbiler dekk og vi kjetene som vi kjørte vi. Så før vi til åmann til bygdene, og i Antarktis er det her er det nærmeste stasjonære bygninger, det var gømsler, som det gømte da i Flåferd kom inn, Og så var det annars så det kanskje pop-up bøyer. Det var så bøyer vi som gjør det representingen og akkurat bobler eller barasjer. Og det er til forskere er her og tøyde og lytter og et land er litt av forskere så vi tæter ikke nye som et annet land ut til så er bøyeren vi er. Men her var øyne bygninger at skjøt. Og det var en russisk orthodox kyrkja som kallades Trinity Church. Och här helt vid där vi så skulle färd in hit. Där vi kom in här så är det en pinka lull kyrkan, ganska 25 kvadrat innan. Och jag förstår att det är folk inne. Vi vet att det lukas mycket, och det är ordentligt kvitt över. Så vi spurgade en center, vi tilltörst av en ökor godstannas eller en. Nej, det var det att det var inte godstannas. Men en av sådär man kan bli höjter i sin plats. Det var inne i kyrkan. Och det var akkurat kommande vi båtte från en permanaskip som sylte ute och inte så var det här som vi var. Och så stod det här och bojade ett torra flåfar som ett annat flåfar som kom. Ja, så det var och det var faktiskt att uppleva så här var ikoner och så som den nu ända för en ortodox kyrkan. Så det var allt i mini format men det var så. Så Janne så för vi om att köra malan och här kör vi pingviner och så skulle vi här i Irina minne vi vik och här var då Sjålever fantar. Men hända det här var allt färdigt kjøs. Så vi sa hos det. Men pingviner och så. Där var det i områden här som vi var. Så vi var här runt. Och så på Jinko Midland och så. Och så får vi ta i matur. Vi flår färden och sötning kväll. Att han åt till året tar ju i röst runt. Ta på inte späckliga arbetet. Så vi arbetade ju inte i ett helt år. Det är bäst tid. Jag orskar inte. Jag låne kvetla kulte ja och jag började spekla slappa att täcka vakter och psykiatriska depplen och det första året tog jag unga till mörda en fyra vakter om mannen till det var till mig knä men till mig knä och jag tänkte skriva ordentligt lär för det som är mig knä och så har det blivit spekligt nekvnäck bättre så att det är gott kunna arbeta för att det är inte problem. Men det tog tog. Och det tog mig faktiskt fyra tog att komma upp till arbetet för att ta tog.